0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq programmasını anlaşılanlarını qarşı alımız, mən Nariya Sətçi Həmidə Qiyum. Bu programımızni stansımız bilen Abdınım Rayırlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleş başqurgan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqosi, Sılu Şitin abonetçilər terminalada masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqit qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq bilimlerini həmmi ailəgi yetküzəyli sahibimizdə nem üçün 3 ay yolu 1 yaş qeyirsa, bədən 10 yaş qeyriydi o deyimiz digə məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə qanda qılğanda dəm iliş küllərə də öydən sağlam yatqılı boludu digə məzmun deyikdınladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqçılar, əmdə deyikdınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsın.

Antibiotik ve başka doğrularını muvaffak işletmezlik, üçeydeki paydalıq bakteriya topuğa təsir görüstüdü. Bundaq doğrular, her kitim pärksiz işletilse, köp miktardaki paydalıq mikroorganizmlarını yoktup, üçeyge uzak müddet ziyan yetküzüp, immunitet gücünü acizlaştırıp, bedenini azalla keserliknin hücumuğa uçurdudu. Çeniqiş kämçil buluş. Hazırkı zaman turmuşunun kolaylıqlığı kişilerin hareket miktarını zor derecede azaytdı. Hareket kämçil bolğan turmuş usulü üçeyinin lömüldüşünü astılıtıp, kese kereksiz maddılhanın önümlük çıkarılışıga tosqulluk kılıp, adam bedeninin sozulma keseliklerge kırıptar buluş xavpini üçeyinin şaraitini teximu nacarlaştırıp edidu. Ruhi besim bek çoğun buluş. Hazırkı zaman kişileri duş gelgen ruhi besim mu üçeyinin normal ıqtidarıga təsir görüstüdü. Besim nervi sistemisiga təsir görüstüş arqılıq üçeyinin hərkitege kaşılıq kıludu. Şundaqla asalla yalloq və ziyadı səzgürlük reaksiyasını kəldürüp çıxırıdı. Yana üçeyini acizlaştırıp etişi mümkün. Qanda kılganda üçeyini teximu sağlam kılgılı buludu. Talanın yardımı. Biz yuqri talalıq yemeklilerinin yardımıge muhtaç. Məsələn, dallıq sıra ət, yeni meyve köktat və purçaq türü digilə. Bu yemeklilerin üçeyini tazılaşqı yardan beribli qalmay, yana özüşki paydalıq bakteriyalarını ozuqluq bilən təminləb üçeyinin sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Özüşki paydalıq zəmburuq toluqlaş. Eçitilgan yemeklilər, məsələn, qıtıq, başka özüşki paydalıq zəmburuq yemeklikleri üçey yoladaki paydalıq bakteriyalarının yaxşı ihtibak deşi hesablanıdı. Ula paydalıq bakteriya topini bevasta toluqlap üçeyinin mudabiya ixtidarını küçeydüdü. Su mənbəsinin kapalıdı. Sunun qobul kalınış miqdarını aşırış. Köpçilik üçey yolunun her günü yeterlik su bilen təminlenişige kapalıtlı kılışı gerek. Kuramığı yetkerler her günü az degende 1,5 litre sap su kubul kılışı gerek. Bu, üçey yoladaki maddılanın muvaffak yetkilişini saklaşka paydalıq bulup, kavziyet buluş kayıpını azaydıdı. Hem de yemeklik kaldıqının normal çıkırılışına yardım berdi. Sağlam bulmağan yemekliklerini kubul kılışını azaydış. Üçey yolu sağlamlıqıga təsir yetküzüdüğün şeker, yağ tərkibi yuqri yemeklik qatarlıqlarının qobul kılınış miqdarını çəkləş gerek. Bu yemeklikler üçey yolu məsilisini payda kılıdıgan asaslıq səbəb bulup, ula həzim kılış yükünü aşırıplı kalmay, yana ziyallıq bakteriyalarının özüşüge yardım berudu. Turmuş usulini tənşeş. Muvaffaq hareket kılıp bədən çeniq duruş vaxtı və qıtım sanını aşırış. Məsələn, piyada meniş, su üzüş yəki yürüş qatarlıqları arqılıq üçey hərkəti və bütün qan aylınışını yaxşılab üçeyinin lömüldüşünü ilgir sürüş gerek. Ehtiyatçallıq bilən doğru işlidiş. Antibiotikla və zörür bolmağan doğrularının həmisi üçey yoladaki bakteriya topuğa ziyallıq bolğan, sırtın kəlgən tacavuzcıları bolub az işilmiş gerek. Besimni yengillidiş. Uzaq müddətlik ruhi besim üçey ixtidarıqa bevasta təhdid elib kelidu. Köpçilik ruhi halətini tənşəş, yetərlik uyğunu saxlaş arqılıq ruhi besimni yenikləsi boludu. Yuqur süpətlik uyquğa kapalatlıq qilish üçeyinin sağlamlıqını saxlaşdiki muhim halqa. Nacar uxlaş adeti üçey yalluğu, üçey yolu yalluğu və başqa ixtidar tosalğusunu kəltürüb çıxırıdı.

Hürmetli radio yanlıqıcılar, bugünkü davalış kəsbəgi münasibətli kino, televiziya, filmləri təvsiyəsi dəsiləgə, Operasiyanın 200 yıllıq tarixi namlıq filmini təvsiyə qılımız. Operasiyanın 200 yıllıq tarixi filmi Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansisi işləgən 8 qısımlıq ilmi hüccətlik film bulub, 3 yıl vaxt sərib qılıb işləngən. 12 dövlətdən halqıqan. Cungunun 2 Akademiyasının 15 akademiki və xalqaradiki 50 nəcə yuqri dərəcilik tibbi mütəxəssis ziyarət qılınğan. MEO şifaxanası John Hopkins doktorxanasını öz içigə alğan dünyaya danlıq 70 nəcə davalaş aparati sürətkə ilinğan. Bu hüccətlik filmdə vaqt yipuçi qılınıb, hazırkı zaman taşqı kesəlikləri operasiyasının yoxluqdan barlıq kəlgənliginin 200 yıllıq tərəqiyyat tarixi sistemilik rətləb çıxılgan. Operasiyanın 200 yıllıq tarixi namlıq filmnin dobəndiki baha numri 9.10-4 bolub, sansızlıqan tibbi kəsiblən şüğullan qocalar tərbidin tibbi ilimdiki oyğıdış xarakterlik əsər dəb atalgan. Adatki okurmalarga nisbətən etkanda, bu hüccətlik filmnin ən çoğun qımıdı, hazırkı zaman tibbi ilim təpəkkürünü turğuzuşqa yardan beriş. Biz adatdan kesel körsətkəndə narkoz okoli ursa ağırmaydı. Operasiyada yuqumlanmaydı. Rendi gengi silib kesel körüştün ibarət bundaq işlarga adatlanıp qaldıq. Bundaq qilishni naiti orulluq dəb qarayımız. Lekin, operasiyanın 200 yıllıq tarixi namlıq film bizge şunu uxturdu ki, bu yolluq işlanın həmmisi sansızlıqan tibbi peşqədəmlərinin gayet zoru əxlaq besimi hətta hayatıqa xəyb yetiş bədiligə qolgı kəldürülgən. Məsələn, dəsləbki məzgildiki doktorla qol yuyuş, dezinfeksiyələş, qarışını oturğa qoyğanda, bütkül tibbi ilim sahəsidikilər tərbidin məsxırı qılınğan. Tunji yürek operasiyası kılgan doktorni sarağın deyişken. Aza köçürüş dəsləbki məzgildə köp qitim məğlub bolgan. Neçi avlat kişilə yaşlıq baharını sərib kılgan. Bulani xatirləş kutrat qoluq kılış üçün əməz. Bəlki kişilərgə hazırkı zaman tibabidinin möcizi bolmasdın, bəlki tədrici toplanıp dəlillənən pən işkərligini bildiriş üçündür. Bu hüccətlik filmini körgən okurmələ hazırkı zaman davalaş sistemisi qatiximi asan işin odur. Şunaqla, doktorman davalaş layihəsigi maslı işini teximi düşün odur. Bu məzmulla, okurmələni aqlana sağlam bolğan hayatlıq etiki qarışını şəkilləndirişigə yetəkləydi. Bu dəm ilişməzgilidə ailəsidiklərgə həmrəx bolub, bu hüccətlik filmini körgən ki

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqının lağ rəhmət. Teximi köp məzmullanı yenə Slow Shitting aboneciler terminalını çürüp anlısanla boludu.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, ertigelli haberler programımızın anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 29. günü, Cüme. Dehkalar kalendarı boyunca 4. ayının 13. günü.
2: Oval bu kitimki programımızın asası mezmunlarını tanıştırmız.
1: Abdınım rayon bağ ormancılık bütün kesip zancırının süpteni östürüp, ünümünü aşırış kuruluşuna pahalı yolu koyup, hala süpetlik özgece meyve təminatını sicil beyitçini nişalladı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik Grupsi 19. Türküm'de amma paşkılgan 65 erziyet delosini Abdınım rayonunun bicirşigi tapşırdı.
1: Abdınım rayondaki caylar şehir əslahalarını yenilaş, özgertişini tez algı sürüp, şehir ahallarının yaşayış muhitini yaxşılap, ahallarının turmuş süpitini östürdü.
2: İli Qazaq Abdınım Oblasti kömürçilikinin tipini özgertişke akıllaştırış arqılıq törtkü boldi. Akıllaşkan kömür işlep çıkırış ıqtidarının ilgilen nisbiti 80%-ke yakınlaştı.
1: Mədəniyyət yadıkarlıqlarıdaki Jonqua milleti ortak gevdesi sahibimizde Qarbi Xan sulalısıdaki Qarbi Yurt Qorıqçı Bəg Məhkimisi xarabiyesini tanıştırımız.
2: Ailevi mihmanxanada qonub, gülzarlıqını aylanıp, məzilik taamlarını tetişdək köpxıllaşqan sayahat kəsbalıdı, dəmeliş güllərdiki turmuş yeni mənzirsini namayan qıldı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi, yeni ideya arqılıq, yeni musabiqə yetekçilik qılaylı. Tapşırıqını əsli çın saxlap, 15-ci 5 yıldan cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıladı. 15-ci 5 yıl məzgələdə Abdınım rayon bağ ormancılıq bütün kəsb zəncirinin süpütünü östürüb, ünümünü aşırış kuruluşunu yolğa qoyub, öl meyve sortını yenilab dərəcəsini östürüş və östürüş kurulmasını əlalaşdırışını puxta qədəm bilən alğa sürüb, əla süpətlik özgecə meyve təminatını beyçini nişalladı. Hazır dəl bağ ormancılıqda başquruş pərviş qılışının aşqışlıq məzgəli. Qorğas nahiyasının Sarbulaq bazarında Bağvən Çin Songlin, Huang Yuanshui, Bağ ormancılıq ülgü bağçısı da almı köçdi köçürüb tikiş, çataş, suğriş, oğutlaş, pərviş qılış bilən aldıraş idi. Ormancılıq texnikleri onun beyğığı kelib köçətlərinin ösüş əhvalını təkşürüb almı köçdi tikiş zişliqi, suğriş, oğutlaşını başquruş, kesəllik və haşarat ziyinının yeşil aldını eliş, tizgilləş qatarlıq aşquşluq qalqılarını çöyür edəb, onunğa texnikinin muhim nöqtələrini düşəndirdi. Chen Songlin mundaqdırı. Mütəxəssislərinin texniki cəhətdən yetəkçilik qılışıda ölçəmləşkən teyriqçilik əndizisini qullandıq. Meyvilik daraqlarının özüşü barğan sıra yaxşılandı. Bu 2 yılda Sarbulaq bazarı ammini, xas bağ ormancılıqını zor küş bilən tərəqqi qıldırışqa ilhamlandırdı, yetəklədi. Növətdə, şu caydaki Huang Yuanshui bağ ormancılıq ülgü bağçısının almı östürüş kölümü 1500 modern köprəkki yetib, kuruslıq məhsulat ünümünü şəkilləndirdi. Qorğas nahiyyəlik ormancılıq və otlaq idarısının inceneri Batu mundaqdırı. Xas bağ ormancılıq süpütünün uğurlaşdırılışını sicil əlalaşdırıb, texnika mülazimətini bütün cəriyanda yaxşı işləb, bağ ormancılıqının məhsulat miqdarı və süpütünü östürüb, xas bağ ormancılıqının süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqa törtkü bolub, bağvəllərinin kirimini muqim aşırışqı törtkü bolumuz. Qorğas nahiyəsindəki Huang Yuanshui bağ ormancılıq ülgü bağçısı, Abdınım rayonundaki Nurğun bağ ormancılıq ülgü bağçılarının tipik misali. Abdınım rayon bu yıl bağ ormancılıqını tərəqqi qıldırışının 15-ci 5 yıllık yirik planını çın közləb, xas bağ ormancılıq bütün kəsib zəncirini yetildirişini yadro qılıb, əla süpətlik, küləmlik buluşdun ibarət işki çoğun aşqışqa çın qadılıb, bağ ormancılıqının yuqur süpətlik tərəqqiyatına bütün küş bilən türtkü bolin. Bir rayon, 3 bəlvağdın ibarət. Bağ ormancılıqını tərəqqi qıldırış əndizisini mükəmməlləşdirib, bağ ormancılıq ülkü bağçısının 50 nəticini qurub, 200 min modun artıq yerdiki tövən hosulluq, tövən ünümlük bağlarını özgərtişini tamamladı. 30 min modun artıq yerdə addilaşdırılğan östürüş texnikisini umumlaşdırıb, bazardaki ifadəsi yaxşı bolğan danlıq, әла, қаз, ең сортларыны зор күш білән кен айтты. Құмыл шәрінің құмыл қоғыны еңі мейвә кәсіп зәнжірі сұпсы қоғын байлықыдын юқыр өнімлік пайдалынышны ішқа ашырыш үшін бірінші дәрежелік әла сүпәтлік қоғынны істемал қылышқа, ішкенші дәрежелік қоғынны тоғыраш шырны чықырышқа, тавар мейвә дәрежесіге етмеген үшінші дәрежелік қоғын, яки мейвә шаланлытыш мәзгілетке сойма қатарлық қошымчы мәсулатларыны нишанлық алда мейвә харықы, бәйләнді ечтіш, жаңы юғы чыланған сәй тәй,

0: Her kaysi çoğun soğuda saray, talla pazarlar, yezi kent pazarlarda xeridarlar üzülmedi. Hem de soğuda siddik calınıp getdi. 5-nin 27-nji günü, yani demilişnin tuncu günü, Ürümçi şehri Beycan yoludaki Xuyca Dəvər Talla pazarında xeridarlar yuqur dolğunu götürüldü. Pişiruq rayonu, kündilik turmuş buyumları rayonu, pişik yemeklikler rayonu qatarlıqlarda rətlik koyulgan türlük mallar közünü qamaşdıratdı. Şehir ahalıları öz yaqtırdığan tavarlarını tallab seytib aldı. Ürümçi şehri ahalısı Süy Hanım mundaqdırı. Bu yerde pişik yemeklik, ham yemeklikler hem de adetli işletildiğin buyumlar toluq, türleri molken. İhtiyaclıq nərslərinin həmmisini bu yerden seytib alğılı bulğaşqa turmuşumuzga kolaylıq yaratıldı. Ürümçi şehri Beycan yoludaki Xuyca Dəvər Talla Bazarı Ticaret Soğudu bölümünün hizmetçisi Mın Çung, şehir ahalılarının köp xıllaşkan yuqur süpətlik setveliş ihtiyacını kandırış üçün Talla Bazarının təminatqa kapalatlı qılış layihəsini müddətdən 20 ay burun tüzüb, maddi əşyalarını zapas saxlaş, təminat zənciri, yeməklik bexətərliki, xəlqə nəb yetküzüş pahaliyyeti qatarlıq köp ölçəm boyunca uğurlaşdırğalıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Yemeklik bexəterlikini qatlıq kontrol qılıb, tavarlarının yeni, bahasının muqim, miqdarının yetərlik boleci, üzülüb qalmaslıqı, malının kəm bolmasıqıqa kapalatlı qılvatımız. Yenə türlük mallar cəhətdə bazı 600 yuengi toysa 400 yuen soğuğa qılış pahaliyyidini. Qırın buyumları cəhətdə yuqur bolğanda bahası da 20%-lik etibar berişini yolğa qoyduq. 5-nin 26-nji günü, yani demilişqa qoyub berişinin aldınqı günü, Ürümçi yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yeng şəhər rayonu Ənənçü bazarıdakı Xuyunun bazarı adətdən taşqırı qızıb getdi. Bu yerdə türlük tavarlarının həmisi təlb olub, sodiyerlərinin xeridar çağırgan şəhər ahalılarının paranlışıvatqan avazları girəlişib getgən idi. Qoy göşi yaymısının igisi Xurşidə Əkbər muxbirğa şükini təyyarlıqan yeni qoy göşinin çüşkicə setilib tügi gəlikini eytib mundaqdırı. Xeridarlar nahaydı köp. Adətə hər günü 7 qoyunu setib bolatdıq. Bugün 13 qoy sattıq. Mutlaq ehtiyaclıq setib eləşdən başqa çökmə, istirahat, sınaş, istimalımı dəmiliş günədiki istimal qızıq noxtısıqa aylandı. Ürümçi şehri Meydan rayonudaki Soda Sarayda ailevi sayahat, köngül içiş, kino görüş, istirahat, mədəniyyət icad etdi, modu oyunu qatarlıq kəsb faaliyyəti canlandı. Həm yer xuşal külk sadası qutulub, adətdən taşqırı qızıb getdi. Ürümçi şehri ahalısı Wang Jiabin ailəsiriklərini elib aram alğılı gəlgən bulub, o mındaqdırı. Bu Soda Sarayda balılar və çoğunlar oynaş türləri bir qədər köpkən. Alaylıq, balılar yel qəl ətürünü oynasa, biz kino görsək, anıla tırnaq yastıb bazar aylansı bolı dikən. Bu yerdə həmimiz özümüzni azadə esqılı dikənmiz.
1: Stansımız müxbiri Canin xəbər qılıdı. Bu dəmiliş məzgildə qısqı musabılıq öz avtomobil sayahati, gülzarlıqını tamaşa qılış, dalıda qonuş qatarlıq köpxılaşqan sayahat kəsb aldı, sayahatçilərinin səpərgi çıxış talışını beytib, köpçiliknin dəmiliş məzgildik turmuşini texmir andırlaşdırdı. Qurban etliq dəmiliş məzgildə Ürümçi nahiyəsi Bənfangu bazırdiki Tianşan Çongcilğısı mənzir rayonuda sayahatçilər nait köp bulub, qarlıq dağ, otlaq, qarğaylıq, cilğa, köl qatarlıq təbii mənzirlər girəlişib, həybətlik, güzəl, tağ, dala, yögümü rəsimini şəkiləndirib, zor bir türküm öz avtomobil sayahatçilərini daka qılıb oynab keçişki cəlib qıldı. Ürümçəri ahalısı Duce mındaq dedi. Özümüz avtomobil aydısak ve kolaylık, biletini Dauyen Supsi'den setip aldık. Toxtalgu meydandan bivastı savma kılıp bilet tekşürtüplü kırdık. Nait kolaylık boldı. İkinci aylanma liniyanı ayılınıp, Uşkandak ötuvatkan kişilik ayatının ikinci bölüki namlıq televiziya teatri süratki ilingan cayğı keldik. Bu mu nait yakşı iş boldı. Oxşumağan təsiratkı igi bolduk. Tianşan Çongcilğısı mənzir rayonu ticaret kılgıç tərəb, Şincan, Sılu, Nansan, Sayahat, Mədəniyyət Çəklik Şirikti Ticaret Bölümünün müdiri Mao Hongjun, 2025-ci ili mənzir rayonunun öz avtomobil sayahatı mülazimətini umumizlik icvət gəlliki, əm də rəqəmləşkən mülazimət sistemisini üzliksiz mükəmməlləşdür gəlliki. Növətdə mənzir rayonunun çoğun sallıq məlumatlarını ölçəb təkşürüş süpsi, bir kod arqılıq sayahat qiliş, veyşin əpçisi, avtomobilini əxli ixtidarlıq başqırış sistemisi, Bütün rayonni əxsiz Wi-Fi bilan qaplash qatarlıq 6 çoğun akıl

0: ئامىلى خىزمەت سىستېمىسى قۇرغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. Sistemini asrash, üskünlərini çarlap təkşürüş və texniki kapalət salmıqını üzliksiz küçəytimiz. Bayram dəmiliş günlərdik sayahatçilər yuqırı pəllisini çin gözləb, besim sınıqını müddətdən burun qanat yaydırıb, türlik məsələ, yoşurun xəyiblərini vaxtıda rədki turğuzub, təkşürüb, tüzdib, supının muqim, yuqırı ünümlük yürüşşigə kapalət qılımız. Tağ dalılarda öz avtomobil istirahat sayahati qilgandan başqa yezi kent gulzarligida sayli sayahat qilish mu bu damilish mazgildagi madaniyat sayohatining yangi yorqin nuqtasiga aylandi. Kunas nohiyasining Turgun yezisida 50 mo yerdagi cho'g'liq bas-basda ochilgan bo'lib, qatma-qat gul bargilari yoz gullarining she'riy tusga to'lgan yo'g'im rasmini chizib chiqib, mamlakatning har qaysi joylardagi sayohatchilarni donqini anglab bu yerga kelishga jalb qildi. Yunnallik sayahatchi Shen Yao mundaq dedi. Kang ketgan cho'g'liq sarliq nima degan go'zal, Xinjiangning tabiiy sharoiti va urf-odatini bakli yoqtirib qoldim. Xinjiangning qorliq tegi, yoyliqi, gulzarligini noyit ko'p suratga tortdik. Gulzarlik yezi kentlarining go'zal manzarasiga zinnat bo'lib qolmay, texmi muhimi yezi kentlarining madaniyat sayohat iqtisodining hayotiy kuchini urg'utib, atrofdagi yemak-ichmak, yerlik xos mahsulotlarni setish, istirohat mulozimat qatorliq kasb faoliyatlarining jonlanishiga turtki bo'ldi. Kunas nohiyasi, Turgun yezi, Qariuy kentining aholisi Jalanxo mundaq dedi. Kelgan sayohatchi noyit ko'p, bu oilimizning kirimini haqiqiy oshirdi. Davomliq ko'ngil qo'yib boshqarib, yurishlik mulozimatni a'lolashtirib, texim ko'p sayohatchiga Turg'inning sahro manzarasini his qildiramiz. Manas nohiyasi shahar atrofidagi istirohat madaniyat sayohat yoshirin kuchini cho'nqur qezib, yezi kentlarining bekor turgan uy boyligini jonlantirib, o'yli aran oshxonasi xos madaniyat sayohat yangi kasb oltini ijodiy barpo qildi. Oylığa ziyansız yeşil meyve köktatlarını yürüştürüp terip, otun kalaydıgan ocaq, kavaptan qatarlıq əsləhələrini səpləb, kiçik oylını bir gündə 200 yəndən öddüge ilip ozırlınış yürüşlük törünü yol qoquyub, sayahatçilərini öz qolu bilən yeməklik materiallarını üzüb, tamaq etib, əsli ekologiyalik səhra turmuşini çökmə şəkildə esqiliş imkaniyyidigi qıldı. Yangicha sayohat qilish andisi nurg'un shahar aholisi va sayohatchini kelishga jalb qilib, shahar atrofidagi qisqa musofirlik sayohatining yangi tanlishiga aylandi. Sayohatchi Zhang Qiyan mundaq dedi. Bu o'yla bak cho'ngan, biz o'n necha kishi noyida ozoda xushal o'ynayotimiz. O'yilda yana dehqonlar o'zlari tergan yeshil ko'ktatlar bor ekan. Nemi yigimiz kelsa, shuni etib yalaymiz. Suv mu, tox mu ba, naid qolaylıq, bahası mu, naid muapıq.
1: Əmdi qısqı xəbərlər anladımız. 2026-cı yıllıq Şincan, Qəşqər, Otur Asiya yezigilik maşinaları, yezigilik maddi əşyaları körgəzməsi 9-cı ayının 7-ci günüdən 9-cı günü gecə Pəyzivat Nahiyasının Universal Əşya Obroti bağıtısı da ötküzülüdü. Bu növətlik körgəzmənin umumi kölümü 50,000 kvadrat metr bolub, yezigilikigə alaqadar 300-dən artıq karxana toplanıb, 500-dən artıq türdəki 2,000 yürüşdən artıq ılğar yezigilik üskünəsi mərkəzlik körgəzmə qılınıdı.
0: Altay şəhəri vəkillər ömüki Chongqing şəhərəgə berib, Moşayının 22-ci günədən 27-ci günə geçə mədəniyyət sayahat boyca sodigər çaqırış yürüşlik paliyyəti qanat yaydırıb, Xinjiangda uchrashish, Chongqingda Yipak yo'lini ko'rish temasidagi madaniyat sayohat tanishtirish faoliyatiga qatnashib, Altay shahrining yer va madaniyat sayohat turlari bo'yicha maxsus maydon savdogar chaqirish, tanishtirish yig'ini o'tkazib, madaniyat sayohatni vosita qilib, Xinjiangga nishonliq yordam berish hamkorligini cho'nqirlashtirdi.
1: Xinjiang Xinhua kitobxonasi o'g'inish nashriyati bilan pilallab tayyorlagan Tianshan qizi He Jiaolong nomliq hujjatlik asar tunugun Beijingda tunji qitim e'lon qilindi. Hamda Xinjiangdagi Xinhua kitobxonalarining to'r sirtidagi do'konlarda orqa-orqadan bozorga selindi.
0: Hamdi Abdunom rayonimizdagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli bo'lib keyin ochildi. Temperatura 18 dan 27 selsiy gradusgacha. Altayda hava bulutlu bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 12 dan 22 selsiy gradusgacha. Cho'chakda azroq yomg'ir yog'ib keyin havo ochiladi. Temperatura 11 dan 23 selsiy gradusgacha. G'uljida hava ochiq. Temperatura 14 dan 27 selsiy gradusgacha. Bortalada hava ochiq. Temperatura 12 dan 29 selsiy gradusgacha. Qarmayda

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: asosiy gavda. Sun'iy aqliy iqtidorni terak qilgan aholilari tashabbuskorlik bilan qatnashadigan mulozimat andisini asosiy jihatdan barpo qilib, asosiy qatlamda diagnoz qo'yish, davolashda aqliy iqtidorlik yordamchi qo'llanish doirasi 60% ortiq oila doktorlari kollektivini qoplab, oldini elish, tasqab tekshirish, diagnoz qo'yish, davolash, sog'lomlik Başqurışdan ibarət bütün zəncir sıman mülazimət əndisini umum yüzlük mükəmməlləşdirib, nahiyə rayondiki kesəlliklərinin aldını eliş, davalaş və sağlamlıq başqırış iqtidarını umum yüzlük östürüşünə aydınlaşdırdı.
1: Hazır, ailə doktorlarının mülazimətini əqli iqtidarlaşdırış dərisi yuqra əməz. Sağlamlıq başqırışı digəndək toğra əməz. Rəqəmləşkən, əqli iqtidarlaşqan vasitlə arqılıq ailə doktorlarına küç qoşub ulanın ünümünü aşırış zörür. Uxturuşda basqıç xarakterlik vəzipi otturğa qoyuldu. 2028-ci yılgıçə ailə doktorlarına süni əqli iqtidar arqılı quvvət qoşub, ailə doktorlarının kelişim mülazimiyyəti bilən qaplanış nisbiti və ahalilərinin razı buluş dərisini 75%-in tövən qılmaslıq. Nahiyə rayonlarıdakı sözülmə kisəliklə başqırış kişilər topunun doktorxanada yetiş nisbitini muqum tövəllitiş təkidləndi.
0: Құтырышта келішім имзалаш, архып тұрғысыш, саламетлік тәкшіріш, созылмы кеселліклеріні башқұрыш, доғыр ішілтіш мәслихәтті қатарлық алқыларыны жөрдеп, конкерт вәзіпелер айдыңлаштырылды.
1: Келішім имзалап, мұлазмет қылыштың мүкемелләштіріш. Сүн'і әқлі ұқтыдары айлы докторларға ярдәмнішіп, ішкі карты түзіміні әмәлеләштіріп, ахалыларының кеші, созылмы кеселлік түрі вә сағламлық хәв хәтірге асасен мұлазмет коллық түпіні дәл жайдың маслаштырылды. Ахалылар асаси юрішлік мұлазмет вә хас юрішлік мұлазметіні өз алдығы таллап, заказлық тоқтам имзалашыны әмәлге ашурысы болуды.
0: Вәдіге әмәл қылыс сүпітіні өстіріш керек. Umumi xalq salamətlik təkşürtüş cəhətdə salamətlik təkşürüş nəticəsi arxıbqa zıdun kürgüzülüdü. Həm də xəvib xətər qatlamları bu yecə ayrılıdı. Asasi amivi səhiyyə mülazimiyyəti cəhətdə əqli iqtidarlıq supa hər ayda vədəgə əməl qılış vəzifi tizimlikini zıdun asıl qılıb, noxtılıq kişilər topunun fiziologiyəlik kürsətküçü və doğru işiltiş əxvalini hərəkət can gözətudu. Əgər ziyarət qılmaslıq, ya ki, sağlamlıq xəvib xətri bayqalsa, vaxtı da agahlandırış beriş. Doktorlarını təşəbbüskarlıq bilən orlışqa əydəkçilik qılıdı. Asasi diagnoz qoyuş və davalaş halqısı da əqli iqtidarlıq yardımçı tuncu diagnoz qoyuş, yötkəb diagnoz qoyuş təklifi beridu. Həm də yötkəb diagnoz qoyuş baylıqını təqsimləşkə yardımlaşıdı. Doğru mülazimiyyəti nahiyyə rayonlardakı Təkşürüş mərkəzi bilən bağlanıb, reçisibni əqli iqtidarlıq təkşürüb bikitidu. Torda məslihə soraş 24 saat eçiv itilidu. Xizmət vaxtıdın başqa vaxtlarda AI cavab biridu. Xizmət vaxtıqa aili doktora arılışıdu. Sağlamlıq pənni umumlaşdırışda ahalilərinin yeşi, kesəllik türü, pəsil xarakterlik tarqılışcan kesəllik qatarlıqlarqa asasən xaslaşdırıb yollunudu.
1: Нәтиже үнімні бағалаш чонқырлаштырылды. Разы болған бағалаш дәл жайды мұлазмет етерсізлікіні тепіп шықыды. Нәтиже үнімні бағалашта түрлік мұлазмет саллық мәліматлары зыдың топлынып, ерішкен номер миқлаштарлаштырылып, есаплынып. Нәтижесі қыражат тәксімләш, илғарланы бағалаш, унванны өстіріш білен бейвасты бағылынды. Құтырышта мұнына тәкітленді. Барлық тәдбірлі амының есқіліш дәресіні өстірішіні ядыру қылып, асаси қатламның әмәлетіні шықш қылып, әқли ұқтыдарлық диагноз қойш давалаш ярдымыны, айлы докторларының келішім имзалап, мұлазмет қылышығы чонқыр сұңдырып, асаси қатламның давалаш сақлық сақлаш ұқтыдарыны омумізлік өстіріш керек.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqını oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çapqullurğa mərdanı yüzləngən qayət.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizning baxtlik ailimiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

Hürmetlikli radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımız boyunca çıxpadıq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılış hıtın aboneçilə terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmullardın xəbərdar bol alayısılı.

Hürmetlik radyo anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq köylerimiz sizlərgə şatlıq bəğişli olsun. Şinjan radyo televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramısını yaxtırıb anlaşanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növətdə dil aramanlarda boludığını Qırğızçı naqşılardan On Talmayman namlıq naqşa Bəhr ağa isilər.

Hürmetli radio anlıqcı dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarını karşılığımız mən Hariya Sətçi Hamidə Qiyum. Bu programımızın stansımız bilen Avtonom Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şirin abonecilar terminalı da masqadamda anlatılıdı hem de her vaqit qayta anlıqılı boludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli sahibimizde nem üçün 3 ay yolu 1 yaş qeyirsa bədən 10 yaş qeyreydu deyimiz degen məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizde qanda qılğanda dəm eliş külləri də öydən sağlam yatqılı boludu degen məzmun deyikdınladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə deyikdınla programımızdan təpsili məzmunları da bolsın.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bugünkü davalaş kəsbəgi münasibətli kino, televiziya, filmləri təvsiyəsi də siləgə, Operasiyanın 200 yıllıq tarixi namlıq filmini təvsiyə qılımız. Operasiyanın 200 yıllıq tarixi filmi Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansisi işləgən 8 qısımlıq ilmi hüccətlik film bulub, 3 yıl vaxt sərib qılıb işləngən. 12 dövlətdən halqıqan. Cüngonun 2 Akademiyasının 15 akademiki və xalqaradiki 50 nəcə yuqri dərəcəlik tibbi mütəxəssis ziyarət qılınqan. MEO şifaxanısı John Hopkins doktorxanısını öz içəgə alqan dünyaqı danlıq 70 nəcə davalış aparati sürətki ilinqan. Bu hüccətlik filmdə vaqıt yipuçi qılınıb, hazırqı zaman taşqı kesəlikləri operasiyasının yoxluqdın barlıq kəlgən

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqının lağ rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shedding aboneciler terminalını çürüp anlısanla boludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki

0: хал, бунун ялгыз турдуган яшанганларга каратылган телеграф тору алдамчылык делосу ишкерлигине hüküm кылды. Алдамчылар ялгыз турдуган яшанганларнын учуру раван болмаслык, алдын элеш эңи ажиз болуш, саламаттыгынын ташвишлениш, мутахассисларга асалы ишинип кетиштек пескиклик алахидлигинин дал жайды пайдаланып күтүнүш топи сакты көрүнүшүн ясаш аркылуу жашанган кишини пул чыгарышка кадам-кадам кызыктырган. Халык сакчылары аддий таалим тарбия кылмастан, балки банка кызматчылары менен бирликте якында Тавалик районунда жүз берген окшош түрдөгү алдамчылык делолорун отурга коюп, алдамчылардын тозугун бир-бирлеп эчип берди.
1: Вей эпенди дастапки каршылыктын тадириги чоңкур ойго патты. Эң акырда бир дилла эсини тапкандак болду. Бувай нак майданда нак пул элиш ниетидин ваз кечип ташаббускарлык менен күтүнүш боюнча пикир алмаштырыш топудан чекинип чыкты. Хамда халык сакчылары ва банк кызматчыларга жеңишлеп рахмат этти. Меңиш алдыда халык сакчылары Вей эпендиге кайта-кайта тапалап, мунунун кин башкалар сиздин пул чыгарышыны талап кылса, мейли кандай себеп болсун, чокум авал сакчыларга телефон кылын деди. Вей эпенди күчөп бешини лыңыштып эсимде тутуп алдым. Мунунун кин чокум ушарлыгымды өстүрүп, бундай алдамчылардын кепиге һәргиз ишенмеймин деди.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghurç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolanı eskertudu.
4: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuklana ili. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
3: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
4: Tamak üstüli medeniyiliki, ictimai medeniyilikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtidir.
4: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
3: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
4: Tamak üstüli medeniyiliki, ictimai medeniyiliknin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Hürmetli radyo anlıqıçıla, emdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şehirnin hava raydın məlumat berimiz. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin etjilodu. Temperatura 18-27 Celsius gradusqıçı. Алтайда хава булутлук болуп кейин эчилди. Температура 12-22 Цельсия градусгача. Чөйчөктө азыраак ямгыр ягып, кейин хава эчилди. Температура 11-23 Цельсия градусгача. Гулжада хава очук. Температура 14-27 Цельсия градусгача. Бортлада хава очук. Температура 12-29 Цельсия градусгача. Qarmayda hava bulutluq bulup keyin etçiladu. Temperatura 17-dən 29 Selsiya gradusqıca. Kuytunda hava uçuq. Temperatura 16-dən 30 Selsiya gradusqıca. Şeyhanzıda hava uçuq. Temperatura 15-dən 30 Selsiya gradusqıca. Sancıda hava bulutluq bulup keyin etçiladu. Temperatura 16-dən 30 Selsiya gradusqıca. Qumulda hava uçuq. Temperatura 15-dən 34 Selsiya gradusqıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 24-dən 41 Selsiya gradusqıca. Korlada hava bulutluq bulup keyin etçiladu. Temperatura 19-dən 34 Selsiya gradusqıca. Aqsuda hava uçuq. Temperatura 17-dən 33 Selsiya gradusqıca. Atışda hava uçuq. Temperatura 14-dən 29 Selsiya gradusqıca. Qashqarda hava uçuq. Temperatura 15-dən 29 Selsiya gradusqıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 29 Selsiya gradusqıca. Ürümçidə hava bulutluq bulup keyin etçiladu. Temperatura 18-dən 27 Selsiya gradusqıca boludu. Şübal şamal çıxıdu.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Kanun Sizge Hemrah programımız bu canlı çişbədiq. Texmik öp məzmullani, Sılu Şütin terminalini çürüp anlısağına boludu. Yaxdırıp anlığının lağı rəhmət.

ən muhtaç bolğan çağda qılç işkilənməsdən yardım qolunu sundu. Qan təqdim qılıb bulub aram almayı xizmətə atlandı. Bütün ailəmizdikilər onundan çəksiz minnətdar bolduq. Yaz günləri o muhit tazlıq işlərinə muzdak limon suyu yetkizib bərsə, qış günləri əski tüskü nərslərini yığdığan yaşanğanlarga qəlin pələ yetkizib bər. Yəni daim yalğız turduğan yaşanğanlarga yardımlaşıb vakaltan doğru seçib elib yetkizib bər. Daş muşunda kiçikkinin yaxşı işlər arqılıq bir şəhərin illiqliqi toldurdu. Turmuşda daş nahayti ticəçlik bulub əzəldən özügə yeni kiyim seçib eliş köz qıymaydı. Ticəçlik turmuş keçirib barlıq kirimni qızının kislini körsütüşüge ögünüş turmuşuğa sərib qılıdı. O daim qızıqa bu dünyada təyyarğa həyyar kişi iş qaçan bəxtlik bolğan əməz, adam bədəl töləşdim biliş kerek dəb tərbiyə qılıdı. Daşın kızı mundaq dedi. Anam Qaysar, ak köngül, mesuliyetçan. O menin ülgem. Men yaxşı öğünüp, tezrek çoğun bulup, baldırak ailemizde kamlısam deymen. Hazır onun neticesi sınıf boyunca aldın Katar'da turdu.

Yakında Şincan'ın əla sifətlik yezigilik məhsulatları şəxsi sahəsindəki aldın qatarı turduğun çoğun supu arqılıq deyxalardan mənbə sürüşdürüşüge yardım bir səpir paliyeti ürümçədə rəsmi başlandı. Bu qıtımqı paliyet mənbənin sürüşdürüş deyxalarına yardım bir iş, danlıq marka amuvi mənbət yuğurluşunu başlayımı qılgan bulub, elektronluq sodi yolu və şəxsi sahə iqim miqtarı əvzəlliki gitayınıb, Şincan'ın əla sifətlik yezigilik məhsulatlarının setliş yollarını kenaytıb, işləb çıxırılgan cayını bazarqı bivası tutaşdırılgan yuqur ünümlü kövrük selib,

0: Hürmetlik radio anıqçıla. Bugün 2026 yılı 5. ayının 29. günü, Cüme. Hemde memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqçıla. Mən Güzel Nuruzi. Bu katımkı haberlerimizin asas mezmunu tüvendikçe. Xi Jinping, Avustriya zontuğu bilen Cungu-Avustriya diplomatik münasiyet ornatkallığının 55 yıllık münasiyeti bilen özara tebrik telgramız yollaştı. Xi Jinping, Surinam zontuğu bilen Cungu-Surinam diplomatik münasiyet ornatkallığının 50 yıllık münasiyeti bilen özara tebrik telgramız yollaştı. Xi Jinping, Köpkek denizde birle sefer kılış, Cungu-Amerika yaşlarının dostluk seferi paleti katnaşkan işke devlet okuğuşlarına cevap hat yazdı. Ванхунын Англиянын окшумган партия горохладыки парламент азалары вакилла өмөкөтүклөр менен көрүштү. Гувиан шаар жыйылышынын 15-5 жылдык жерик планын таркатты. Жайлар бир түркүм зор курулушларды пухта илгери сурду. Иран дөлөт менфаатына уйгун келмейдиган ар кандай түшүнүш келишимин имзаламайбыз деди. Америка начар Иран келишимин кабыл кылмайбыз деди. Төндө диктинглар хабарларыбыздын тафсилий мазмунлорду болсун.

0: акш оорлаштыруш илгери сүрүлүп, нопус өткүлөп кирген жайдаги халык турмушу түрлөрүн колдо салмакы зор айтылды. Нопус өткүлөп кирген, нопус умум мактары мукум болгон ва нопус өткүлөп кеткен жайлар карта жолго коюш талабы айрым-айрым отурууга коюлуп, шаар карап тадбир колунуп, паал изденип, эмини бир таяк тейдимеси керек. Маариф министрлиги асосий маариф маҳкамасининг масъули Ёсин билли кўчиб келган фарзандларни тарбиялаш жиҳатидаги конкрет капалат тадбирларини тоништирди. Ёсин мундай деди: Нопус марказлик ўтқилиб кирган районларнинг мактаб ўрлаштиришни алалаштиришга нуқтлиқ етекчилик қилиб, ўқиш сонини жанлиқ таңшаш ва ортиқ кимини таңшашни кучайтиб, ўқиш босқичи байлиқни эчиб, атрофдаги районлар билан ўртақ қуриш, ўртақ баҳрланишни илгари суриб, Hükümet başkurşudaki okus sahne bilen təminləşini doğumluq aşırıp, birlik küçüb kəgən pərzəntlərinin məktəb kikiriş ehtiyacını tırışıp qandırış gerek. Bununun başqa Turalğı və Şəhər Yıza Kulisi Ministerliqi, Caylanın Amuvi İcari Üyü icazeti şərtini əlalaşdırışa yetişlik qılıp, şərtki uyğun kilidgan daimliq nüfusqa ilinmıgan ailələrini vaxtıda növət kütüş ambarıqa kırgızıdı. Dövlətlik davalanış kapalatı idarəsi işçi xidmətçilərinin davalanış suğurtisi şəxsi istiyotini ölük alqıb, ortaq becirişini ilgiri sürüb, texim köp yuqur mülazimət iş türlərini başqa cayda becirgil buluş, yıqın ətrapda becirgil buluşni iş qaşırıdı. Adem küçü baylıqı və icdimai kapalat ministerliqi kəsbi zəxim kapalatı sınıqını başqa ölüklərə kengaytudu. Həm canlıq iş qorlaşqalarının suğurtıqa qatnışış nüpus çəkilmisini yanımı boşdudu. Халык ишлери министрлиги 27 тармак менен бирликте көчмө балдарны ратка тургузуш, туура арып тургузуш, инчике мулазимат кылыш махсус кызматын канат жайдырып, бир адамга бир арып тургузуп, ар айда айлык кирип зиярат кылып, ар фасылда яңылап текшерип тасдиклайды.
1: Станциябыз хабары. Якында башчы Си Цзиньпин келгенде мудафиялыныш, апаттан куткузуш кызматы туурасында моим жол жорук берди. Merkez Komite Teşkilat Bölümü Başçıvıcı Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun rolünü izcil əmilləşdiriş üçün, apet kitakabıl turuş, apetten kutquzuş hizmetini kollaşqa işiltiş üçün, merkezge vakaleten başkurduğan partiye bedel puludun. Anhui, Guangxi Qatarlıq 6 ölke Abtunum rayon, merkezge bivas qaraşlıq şəhərge 72 milyon yuan məxsus məbləq acıratdı.
0: Stansımız xəvri. 5-nji aynyň 28-nji güni düşdün burun Şinjo 21-nji 23-nji numarlyk iki alam kemesidäki uçquşlar grupsy orbitada ötküzip beriş ötküzip bilişini tamamlady. Plan boýunça Şinjo 21-nji numarlyk alam kemesidäki alam uçquşlary grupsy ýakynda Şinjo 22-nji numarlyk adamlyk alam kemesige oturup Şarq şamaly qunuş meydanyna gaýtdy. 5-nji aynyň 27-nji güni düşdün kyn Şarq şamaly qunuş meydanynda eň ahyrky bir gatnamlyk sistema boýunça universal manewr ötküzülip, alam uçquçylarynyň öýüne gaýtyşyny kutulýan taýýarlygy ýaxşy işlendi. 5-nji aynyň 28-nji güni düşdün burun Şinjo 21-nji 23-nji numarlyk alam kemesidäki uçquçlar grupsy ötküzüp beriş, ötküzüp beriş merasimi ötküzüp, Jungu boşluk punktynyň açgyçyny ötküzüp berdi. Bunun bilen Şinjo 21-nji numarlyk alam kemesidäki alam uçquçlary grupsy belgilengen barlyk wezipelerini tamamlady. Ula yakında Şinjo 22-nji numarlyk adamlyk alam kemesige oturup Şarq şamaly qunuş meydanyna gaýtdy. 5-nji aynyň 27-nji güni Şarq şamaly qunuş meydanynda alam uçquçlary gaýtyp gelişden burunky eň ahyrky bir gatnamlyk sistem boýunça universal manewr tamamlandy. Her qaysi qutquzuş küçleri zeç maslaşıp, əmkarlaşıp, bir taraf qilish ve ciddi ahvalga taqabul turuşqa kapalatlı qilish iqtidarını umumizlik tekşürdi. Qunuş meydani rayonida yeniden məxsus yol yasaldı. Yorutuş sistemisi əlalaşdırıldı. Davalaş kapalat sistemisi da məxsus əslahla köpəytildi. Ciddi qutquzuş layihəsi tüzdildi. Həm də daimliq məşiq qanat yedirildi. Hazır qunuş meydanının tayyarlıq xizmətləri bütdi. Alam uçquçlarının zəpər quçub qayıtıp gelişini kütməkdə.
1: Stansımız xəbəri. Muxbirinin Suudi Ministerliqidin igilişçə bu ilinin aldıngı tötəyidə, məmləkət boyca torda tovar və mülazimətinin partisi etiliş somisi oxşiş məzgildikidin 6.10-6% aşqan. Torda tovarlarının partisi etiliş somisinin icdimai istimal boyimlerinin partisi etiliş umumi somisinin eşşiği qoşqan tökpisi 72.10-2% bolğan. Elektronluk soğuda sayahat ve yemek işmek qatarlıq mulazimet kesbinin tez terakki kılışıgı türtki boldi. Алдыңғы төт айда саяхатчылық бәй.

0: مۆلچەرلەنمەكتە. 2031 يىلى قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن يىللىق توك تارقىتىش مىقدارى 3 مىليارد 360 مىليون كىلوۋات سائەتكە يېتىپ، پاكىز ئېنېرگىيەنىڭ ئىشەنچلىك ئىستېمالى ئۈنۈملۈك ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ.
1: Stansımız xəbəri. İranın müavin diplomatiya ministri 5-ci ayının 28-ci günü İran uruş toxtutuş kilişimigi xilap hər qandıq qılmışlarga qətli inkas qaytırdı. Həm də İran dövlət mənfəətigə uyğun kəlməydiğən hər qandıq düşünüş kilişimini imzalamaydı, dedi. Şökünü ətigəndə Amerika əməldari, Amerika-İran söhbət vəkilləri 60 günlük düşünüş əslətmisi doğrusda kilişim ramkisi hasılı qılıb, uruş toxtutuş vaxtını uzartmaqçı. Həm də İranın yadro məsələsini çöyür deyən söhbətini başlamaqçı. Amerika zontuğu Trump'nın ən axırqı təsdiqini kütüvatımız, dedi. Amerikanın maliyyə ministeri şökünü onlarını bildirdi. Amerika bilən İranın söhbət ömüki yanıla davamlıq genişi vatıdı. Lekin Amerika zontuğu Trump köptürülük kızıl sızıqını enik bekitip boldi. Naçar kilişimini qobul kılmayımız. İran İslam İnqilabi Qoğdunuş Qismi Deniz Armiyisi 5-ci ayının 28-ci günü bunlarını bildirdi. Ötken 24 saat içində cəmi 26 soğudu paraxotu və may paraxotu İranın maslaşdırışı arqısı da Ormuz boğazını ötdi. İran bu boğazını umumüzlük və küşlük başqurub kontrol qılmaqda. Deniz boğazını kontrol qılış və başqurışqa pəqət İnqilabi Qoğdunuş Qismi Deniz Armiyisi məsul boludu. Deniz boğazının tərtibigə qaşılı qılıdığan hər qanda qılmışlarga qət'i inkas qaytırılıdı. İran qurallı qismi şokini Hormuz boğazı ətrapıda qaydigi xilaplıq qılgan tört paraxotqa agahlandırış oqı attı. Çünki bu paraxotlar maslaşmastın deniz boğazının ötməkçi bolgan. İranın ali dayisi Mojtaba şokini yazmı söz qılıp, milli itibaklıqını və cəmiyyətinin uyuşuş küçünü qoğdaşını təkitledi. Həm də İrandakı hər qaysi sahələrinin dövlətinin birlikini birlikdə qoğduşunu müraciət qıldı.
0: Stansımız xəbəri. İsrailiyə Dövlət Müdafiə Armiyası 5-ci ayın 28-ci günü bayanat elan qılıb, İsrailiyə armiyasının şu günü ədigəndə Livanın paytaxtı Beyrutqa hava hücumu qılğanlığını etdi. İsrailiyəlik bir xəbərdar arbab mundaq dedi. Hava hücumu nişanı İran Xalq Əskərləri Təşkilatı İmam Hüseyin Birgasi namlıq başqırılğan bomba qısmının komandanı bulub, bu qısım Livan Cüncudanı bilən əmkarlaşıb can qılıdı. Livan Səhiyyə Ministerliği şu günü uxturuş çıxırıb, 3-cü ayın 2-ci günü İsrailiyə Livanğa hücum qılğandan buyan toqunuşda 3324 kişi qaza qıldı. 10027 kişi yaralandı, dedi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərləri anlatdıq. Bu qədimki xəbərlərimizin diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növbətçi müharriri Patgül Muhammed, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
3: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
4: Mən börək. Uxlumay tan atquzu üçün səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşərə dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən nəzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Uzun yugurishni bak yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib, rahat nechu.
7: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
8: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llardim menga. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan. Техим яхшы өзүм белән

0: Hürmetlik radio anıqıçılar. Emdi Dünyağı Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdey.
1: Mən Güzel Nuruzi.
0: Yakında Quyuq Afrika naqşı usul alayilliği iye Çambişi Miskini naqşısı torda intayın kən tarqaldı. Bu naqşa kaynaq hissiyatı dolgan ritim tuyğusu küşlük bulup, tor əhli Dünya Longsi futbol müsabıqısının baş deyimi naqşısı da mı yaxşı boptu dəp maqtidik. Bu naqşı koyulup torda tez sürətli körüstüldü. Bütün torda koyuluş miqdari naid tezla 100 milyondan aşdı. Naqşının davamlıq yanrışığı əgişib, Zambiyadaki Jongo rənglik metal quroyi məbləq silib qurğan Çambişi miskininin nami jiraqlarğı tarqaldı.
1: Amerikadaki nurğun taraflarının yaqında xəbər qilishçe, Amerika bilan İran Hormuz boğazida qatnashni asli keltirishga kapolatlik qilish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan kelishmaslik qilishga oz qolgan bo'lib, İran yadro masalasi keng suhbat qoldirildi degan.
0: O'tirsharq urushining ta'sirida bu yil Qurban hayitda Turkiyada chorvalarning bosi o'rlab ketdi. Nurg'un oilalar chiqimni ozaytishga majbur bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Hürmetlik radio anıqıçılar. Yakında Quyuq Afrika naqşı usul alayilligi ige Çambişi miskini naqşısı torda intayın kən tarqaldı. Bu naqşa kaynaq hissiyatı tolgan, ritim tuyğusu küşlük bulup, tor əhli Dünya Longsi futbol müsabıqısının baş deyimi naqşısıdır mı yaxşı boptu dəp maqtidik. Bu naqşı koyulupla torda tez sürətli tarqaldı. Bütün torda koyuluş miqdari naid tezla 100 milyondan aşdı. Naqşının davamlıq yanrışığı əgişib, Zambiyadaki Jongo rənglik metal quroyi məbləq selib qurğan Çambişi miskininin nami jiraqlarğı tarqaldı. İngilizce Çambişi miskini naqşısını Kan rayonundaki Jongo tərəfinin muavin baş direktori Şüleyşan yaqında AI-dən faydalanıp icat qılğan. Kan rayonundaki Zambiya xizmetçilerden təşkillengen muzik ətirti etqan bulup, Çambişi miskini kuruluşi tərəqiyatının tiz pükməs royi və tərəqiyat cəriyanı bayan qılıngan. Çambişi miskini Zambiyanın Tongday ölkisi Çambişi bazırıqı caylaşqan bulup, aldın qasırının 60-cı yıllarda rəsmi işləp çıxırışqı kiriştürülgən. Ünüm və texniki cəhətki boğma halət qatarlıq amılları tüpəylədən 1986-cı ili işləb çıxırışdın toxtaşqı məcbur bolğan. 1998-cı ili gəlgəndə, Jongo rənglik metal quroyi xəlqara xeridar çaqırış arqılıq taqalğınıqa 13 il bolğan bu kanlı seti valğan

0: Amerika iki tərəfinin əşya obroti, transporti, rəqəmlik iqtisad, pulu müamili qatarlıq güllənmə sahələrdəki yeni sübətlik işləb çıxırış küçü həmkarlıqımı üzlüksüz kəngiydu və çonqurlaşıdu. Şunun bilən bir vaxtda teximi köp Cungu-Afrika həmkarlıqı melodiyası tordu yanırıb, ekranını yanılab, dünyağı təsir görsət küsəyib.
1: Amerikadagi nurg'un taratqilarning yaqinda xabar qilishicha, Amerika bilan Iran Hormuz bo'g'zida qatnashni asl keltirishga kafolatlik qilish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan kelishim asl qilishga oz qolgan bo'lib, Iran yadro masalasi keyingi suhbat qoldirildi ekan. Tahlilchilar bundoq deb qaradi. Kelishim asl qilish rayon vaziyatini pasaytirib, dunyo iqtisodini muqimlashtirishga foydalik. Biroq Amerika bilan Iranning o'zaro ishonishi yetarli bo'lmagachqa, Isroiliya vaziyatni qalayimqalashtiruvchi bo'lib qolishi mumkin. Onun üstügə Amerikanın içki siyasi amılının tosalığısı uçurğaçqa, kilişim asıl qılınğan taqdırdımı onun icra qılınışı və kiyinki söhbət yanına iniqsızlıqı duç gəlidu. Amerika Zontunlu Trump 5-nin 23-cü günü İran bilən Hormuz boğazını eçirçini öz çıqa ağan kilişimini asas çətin pütüşdüq dedi. Lekin kilişimnin konkret məzmununu ilan qımıdı. Nurğun Amerika taratqıları arqıdın kilişimnin alaqıdır təfsatlarını aşkarlıdı. Amerika Washington Post'ta gezdi, Amerika hükümeti əmaldarının sözünü nəql keltürüp mundaq dedi. Amerika bilan İran oruç toxtuş vaxtını 60 gün uzartış arqılıq, iki tərəfinin oruçunu məngülük axırlaşdırış toğrusunda axır kilişim masılı qılışqa qolaylıq yaratış üçün düşünüş əsətmisinin ramkısını tüzüb çıxdı. Bu düşünüş əsətmisi imzalanğan naman, Hormuz boğazıda qatnaş 30 gün içində umumizlik əsli keledu. Bundan başqa İran, Amerika və onun ittifaqdaşları Livanı öz içiga alğan barlıq urus sepidiki hərbi hərəkətni dərhal toxtatdığını çağırlaydı. Bu xəbərdə bir İran əməldarının sözü nəql keltirilib, dəniz boğazının içib ötülüşü basqıçıq bilib yol qoyuldu deyildi. Birinci basqıçta Amerika İranın 12 milyard Amerika dollarlıq mülkünü toğultışını və dənizdəki qamalını bekar qıldı. Dəniz boğazında mina tazalaş xizməti başlanıldı. İranın bir əməldarı yana bu düşünüş əsatması yadro kilişimini öz içiga almaydı dedi. Amerika New York vaxt gezisindən xəbər qarğanda Amerika ilə İran uruşunu tədirici axırlaşdırış kilişimdə prinsipal birdəklik asıl qılğan. Amma iki tərəf rəhbərlərinin ən axırda təsdiqləşğa yana bir neçə gün vaxt getirdi ekan. Xəbərdə Amerika əməldarının sözü nəql keltirilib mundaq deyildi. Kilişimdə dəniz boğazının qaytadan içib ötüldüyü bekitildi. Həm də İranın yuqarı dərəcədə quyuldurulğan uran anbar zapsını bir tərəf qılıdığı toğrusunda vədə verildi. Konkret bir tərəf qılış usulü üstüdə yalnız söhbətləşib atıldı. Bıraq İran 5-nin 25-ci günü munulanı bildirdi. Amerika ilə boğan söhbətinin mühim nöqtəsi uruşun axırlaşdırış. Hazırkı basqışda iki tərəf yadro məsəlisinin təfsilatı toğrusunda sözləşməydi. Lekin Amerika kilişim patlarda asıl qılındı degen signalını qoyub berişlən bir vaqtda ifadə bildirişdə yanılı imkaniyyət qaldırdı. Trump 5-nin 24-cü gün ətigəndə mundaq dedi. Amerika İran kilişimdə gəp texi bir yer kəmidi. Amerika kilişimi asıl qılışqa aldırmaydı. Xəbərlə qarğanda Amerika ilə İranın kilişimini icra qılış şərtidə yanına ıxtılab bağı ikən. Amerika əməldari munulanı bildirdi. Amerika İrandın aldı bilən mahiyyətlik yol qoyub, andın İran otur qoyğan mülüknün toğılışını bekar qılış. Cazarını bekar qılış qatarlıq tələblərini oylayışını tələb qılıdı. İran taratqullarının xəbər qilishicha, İran bilan Amerikanın kelishim asli qilishining oldingi sharti Amerika oldi bilan İranning bir qism mulkini to'ngilishni bekor qilish. Hamda suhbat bosqichida İran qartilgan neft jazosini bekor qilish ekan. Tahlilchilar bundoq deb qaradi. Amerika bilan İran kelishim asli qilgan taqdirdimi, keyingi amillashtirishda yana ko'p xil o'zgarishlarga duch keladi. Birinchi, yadroliq ixtilob kelishimning amillashiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Gerçi köp tarafının uçurduğu görüştülüşçe, kilişimde Hormuz boğazını kaytadan içi bitişke kapalat kılınan bolsa mı, ama Amerika ile İran'ın deniz boğazını kaytı içişki boğan çüyensi de parıq ba. Amerika deniz boğazını pütülde içi bitiş hem de yol hakkı almaslıkta çın durdu. İran bolsa özünün deniz boğazını başkuruş, kontrol kılıştaki kanunluk hukuku barlıqını takitleydi. Hem de növette deniz boğazını başkuruş hukukunun tepsilatını muzakir kılmaydı kılıkını bildirdi. Yadro meselesi tek hayal kılınmadı. Amerika bilan Iranning xabarda quyuldirilgan uranni bir taraf qilishga aloqador tafsilotlar muzokara qilinishi mumkin deb ko'rsatildi. Rayon mutaxassislari mundoq deb qaradi. Алақдар учурларды көрсөтүлүшчө, Америка менен Ирандын деңиз богузунун катнаш кайдысы ва куюлдурулган уранды бир тарап кылыштан ибарат 2 чоң

Hürmetlik radyo anıqıcılar, Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnisi proqramısını yaxdırıb anışılanı mütqilimiz, mən Pərhad Ömərim. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda Altın Paşa xanımlıq naqşı bilən başlayımız.

Qadirli dostlar, anlab atqın olan sənət səhnəsi proqramısı. Proqramızlar millət xalqının adırnaq muzikləri uzunladı buludu. Əmdi yaşlıq küyü namlıq naqşırı köğül aramalı ağı sunumuz.

Qadirlik dostlar, proqramımızın da anlaşdırımıza alıb atıqlarla sənət səhnisi proqramımızı proqramımız ərmələt xalqının nadır naqşı muzikları uzrunu adı pulu atıdır. Həm deyə Monqolcu naqşılardın Bayınqulu Minin Yurtun namlıq naqşını köğün aramaqla sonumuz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadratmetrliqtin 158 kvadratmetrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun basar öycay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Qadirlik dostlarına vatqanalar sənət səhnisi proqramısı. Proqramızlar millət xalqının nadir naqşı muzikları uzunlar bulub atıdı. Davamlıq esil köylerimiz uzunlar sunumuz. Həm de Hayat Celbisi naqşını köğün aramalar sunumuz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun basar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən sağlıqı zor baylıq programısını anlaşılanı qarşalımız mən Hariya Sətçi Həmidə Qiyum. Bu programımızın stansımız bilən Avtonom Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin abonəçilər terminalıda mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlaqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəki yetküzəyli sahibimizdə nem üçün 3 ay yolu 1 yaş qeyirsa, bədən 10 yaş qeyriydu deyimiz deyə məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə qanda qılğanda dəm iliş külləri də öydən sağlam yatqılı boludu deyə məzmun deyqtınladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcılar, əmdə deyə qıtanla proqramımızdan təpsili məsmulları da bolsun.

qalmay, yana paydalıq bakteriyalarının öz işini çəkləb, ziyanlıq bakteriyalarga pürsət yaratıp berdi. Doğruni qalaymıqan işlidiş. Antibiotik və başqa doğrularını muvaffaq işlətməslik üçəydiki paydalıq bakteriya topuğa təsir görüstüdü. Bundaq doğrular hər qitim pərxsiz işlətilsə, köp miqdardagi paydalıq mikroorganizmlarını yoxdub, üçəyə uzaq müddət ziyan yetküzüb, immunitet gücünü acizlaşdırıb, bədənini asalla kesəlliknin hücumuğa uçurdudu. Çeniqiş kəmçil buluş. Hazırqı zaman turmuşunun kolaylıqlığı kişilərinin hərəkət miqdarını zor dərəcədə azaltdı. Hərəkət kəmçil bolğan turmuş usulü üçəyinin lömüldüşünü astılıtıb, kereksiz maddalarının önümlük çıxırılışıqa tosqulluq qılıb, adam bədninin sozulma kesəliklərgə qırıbdar boluş xəvbini üçəyinin şəraitini texımı nacarlaşdırıb edidu. Ruhi besim bək çoğun boluş. Hazırqı zaman kişiləri duş gəlgən ruhi besimmi üçəyinin normal ixtidarıqa təsir görüstüdü. Besim nervus sistemisiga ta'sir ko'rsatish orqali uchayning harakatiga qarshilik qiladi. Shundaqla asalla yallug' va ziyoda sezgirlik reaksiyasini keltirib chiqaradi. Yana uchayni ojizlashtirib yetishi mumkin. Qanday qilganda uchayni texmo sog'lom qilg'ili bo'ladi? Talaning yordami. Biz yuqori talaliq yemaklarning yordamiga muhtoj. Masalan, dalliq ziraat, yangi meva ko'kdat va purchaq turidigilar. Bu yemaklar uchayni tozalashga yordam beribli qalmay, yana o'sishga foydaliq bakteriyalarni oziqlik bilan ta'minlab, uchayning sog'lomligini ilgari suradi. O'sishga foydaliq zamburug' to'liqlash. Echitilgan yemaklar, masalan, qitiq Başqa özüşki paydalıq zəmbruq yeməklikləri üçəy yoladakı paydalıq bakteriyalarının yaxşı ihtibaq deşi hesablanıdı. Ula paydalıq bakteriya topini bivasta toluqlab, üçəyinin mudabiyyə ixtidarını küçəydüdü. Su mənbəsinin kapalıdı. Sunun qobul qalınış miqdarını aşırış. Köpçilik, üçəy yolunun hər günü yetərlik su bilən təminlənişigə kapalətli qılışı gerək. Құрамығы еткерлі әр күні аз дегенде, 1,5 литр сап су қобыл қылшы керек. Бұл, үчәй еладығы мадыланың муапық еткілішіне сақлашқы пайдылық болып, қаузиет болыш қауіпіні азайдыды, әмді емекли қалдықының нормал чықырылышыға ярдан беруді. Сағлам болмаған емеклеріне қобыл қылшыны азайдыш. Üçəy yolu sağlamlıqıqa təsir yetküzüdüğən şeker, yağ tərkibi yuqri yeməklik qatarlıqlarının qobul qılınış miqdarını çəkləş gerek. Bu yeməklə üçəy yolu məsiləsini payda qılıdıqan asaslıq səbəb bolub, ula həzim qılış yükini aşırıplı qalmay, yana ziyallıq bakteriyalarının öz işigə yardan berudu. Turmuş usulini tənşəş Muvaffaq hərəkət qılıb bədən çeniqdiriş vaxtı və qitim sanını aşırış. Məsələn, piyada meniş, su üzüş yəki yüqürüş qatarlıqları arqılıq, üçəy hərəkəti və bütün qan aylın işini yaxşılab, üçəyinin lömüldüşünü ilgir sürüş gerək. Ehtiyatçallıq bilən doğru işlidiş. Antibiotikla və zörür bolmağan doğrularının həmisi üçəy yoladakı bakteriya topuğa ziyanlıq bolğan, sırtın kəlgən tacavuzcılar bolub az işilş gerek. Besimni yəngillidiş Uzaq müddətlik ruhi besim üçəy ixtidarıqa bivasta təhdid elib keledu. Köpçilik ruhi halətini tənşəş, yetərlik uyğunu saxlaş arqılıq ruhi besimni yeniklasıb oludu. Yuqur süpətlik uyquqa kapalətlik qiliş, üçəyinin sağlamlıqını saxlaşdiki muhim halqa. Nacar uxlaş adıdi, üçəy yolu yalluğu və başqa ixtidar tosalğusunu kəltürüb çıxırıdı.

Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, bugünkü davalaş kəsbəgi münasibətli kino, televiziya, filmləri təvsiyəsi də siləgə, operasiyanın 200 yıllıq tarixi namlıq filmini təvsiyə qılımız. Operasiyanın 200 yıllıq tarixi filmi Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansisi işləgən 8 qısımlıq ilmi hüccətlik film bulub, 3 yıl vaxt sərib qılıb işləngən. 12 dövlətdən halqıqan. Cüngonun 2 Akademiyasının 15 akademiki və xalqaradigi 50 nəcə yuqri dərəcilik tibbi mütəxəssis ziyarət qılınğan. MEO şifaxanası, John Hopkins doktorxanasını öz içigə alğan, dünyaqı danlıq 70 nəcə davalaş aparati sürətkə ilinğan. Bu hüccətlik filmdə vaqt yipuçi qılınıb, hazırkı zaman taşqi kesəlikləri operasiyasının yoxluqdın barlıq kəlgəlliginin 200 yıllıq tərəqiyyat tarixi sistemilik rətləb çıxılgan. Operasiyanın 200 yıllıq tarixi namlıq filmnin dobəndiki baha numri 9.10-4 bolub, sansızlıqan tibbi kəsiblən şüğullan qocalar tərbidin tibbi ilimdiki oyğıdış xarakterlik əsər dəb atalgan. Adatki okurmalarga nisbətən etkanda, bu hüccətlik filmnin ən çoğun qımıdi, hazırkı zaman tibbi ilim təpəkkürünü turğuzuşqa yardan beriş. Biz adatdan kesel körsətkəndə narkoz okoli ursa ağırmaydı, operasiyada yuqumlanmaydı. Rendi gengi silib kesel körüştün ibarət bundaq işlarga adatlanıp qaldıq. Bundaq qilishni naiti orulluq dəb qarayımız. Lekin, operasiyanın 200 yıllıq tarixi namlıq film bizge şunu uxturudu ki, bu yolluq işlanın həmmisi sansızlıqan tibbi peşqədəmlərinin gayet zoru əxlaq besimi hətta hayatıqa xəyb yetiş bədiligə qolgı kəldürülgən. Məsələn, dəsləbki məzgildiki doktorla qol yuyuş, dezinfeksiyələş qarışını oturgu qoyğanda bütkül tibbi ilim sahəsidikilər tərbidin məsxir qılınğan. Tunji yürek operasiyası kılgan doktorni sarağın deyişken. Aza köçürüş dəsləbki məzgilde köp qitim məğlub bolgan. Nəçi əvlad kişilə yaşlıq baharını sərib kılgan. Bulani xatirləş qutrat qoluq kılış üçün əməz. Bəlki kişilərgə hazırkı zaman tibabidinin möcizi bolmasdın, bəlki tədrici toplanıb dəlillənən pən işkərligini bildiriş üçündür. Bu hüccətlik filmini körgən okurmələ hazırkı zaman davalaş sistemisiqə teximi asan işin odur. Şunaqla, doktorunun davalaş layihəsigə maslı işini teximi düşün odur. Bu məzmulla, okurmələni aqlana sağlam bolğan hayatlıq etiki qarışını şəkilləndirişigə yetəkləydi. Bu dəm iliş məzgilədə ailəsidiklərgə həmrəx bolub, bu hüccətlik filmini körgən ki

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqınanlaq rəhmət. Teximi köp məzmunlanı yenə Slushidin aboneciler terminalını çürüp anlısanla boluduq.

0: Ədəbiyyat sənət biri və əyni quşburaq güllərgə tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar, yakınlıq güylər

0: Lan şu günlərini küyləb armaydı.
1: Əmdə anlaydığınınla sənət səhnəsi proqramısı.
2: Hörmətli radio anlıqıcılar, güzəl naqşı muzikilləri bilən dil tarınızını çəkib, acayip mon dünyasıqı başlap barıq üçün sənət səhnəsi proqramımız yenə siz üçün xizmətdə boludu. Mən Nariyasəçi Həmidə qıyım. Aziz dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızın Taşlaşqan, Taşlaşmağan namlıq naqşı bilən başlayımız. Hozır alqaysılar.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlıqış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.
1: Vətən çaqırmaqda. Tianşanın cənubi və şimalıdaki sansızlığın ailədi üsb etilgən Әр милләт оғыл қызларының қалбидеги аны ватан мухаббаты ялқынжымақта. Мен ватанымны сөйемен. Хөрмәтлек радио аңлаучылар, әмди аңлайдыгыныңла Шинжан радио телевизия стансының Ватан менің айлам программасы.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yakşı mesele. Şincan radyo televiziya stansının Vatan Menin Ailem programısına alışılan karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Mən riyasetçi Roşengül İmam.
2: Bu kıtımkı programımızda mündak mezmullada alışı birimiz.

0: ikisini elip esiq. Ən-ənəvi çalğularının bu xil yeniçə uslubda ifadələnişi göz aldımızni çaqnatıp, ən-ənəvi çalğularının oxşaş bolmağan sekri gücünü es qıldırdı. Mərkəzi Millətlər Orkestrinin başlıqı Tang Feng mundaq dedi. İlgiri milli musiqilərimiz bəlkim köpçülüknin qəlbədə cüngüçə rəsimgə oxşaş təsavvur boşluqı qaldırğan. Mol hissiyat ifadələngən bolışı mümkün. Dəvrinin tərəqqiyatıqı əgişib, milli musiqilərimizgimu dünya boyicə kən tarqalğan amma yaqtırdıqan musiqilər yuğuruldu.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Nur çeçip, sınaflarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdən.
1: Ən-ənivi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlınıp, əvlat mı əvlat davamlaşıp, rəngdar yipək kəbi milyonluğun cunhua oğul kızlarını məhkəm bağlap durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

Hürmetlikli radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailə Programımız boyunca çıxdıq. Yaxdırıb anlığınızla rəhmət. Slushiting abonəçilər terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmunlardan xəbərdar bola alasınız.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
1: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı buldu.
1: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde 4 tarmak, ultra başlangıç mekteplerinin asası mektep başkuruş şaraitinin töven çek talepini besip tarqatdı. Bortla Oblasti 2026 yıllık kanunçılık arkalık halk için emeli işgilip bir iş tür tizimlikini ilan kıldı digen haberle diktin adı bulundu.
1: Dilo ve kanun sahipimizde özü optimobil haydab xatarga yoluqup, icarga alganını optimobil hadisiga uçurganda hukukni qanda qoğdaş kerek degen dilo misalını sözləp berimiz.
2: Amma üçün əməli iş qilib beriş sahipimizde ülgü körüstüb sot qilish bilen yugurma murassa qilishni birləşdiriş arqılıq sotçi əmgekçilərinin iş haqqını elib berib ulanı gəmdən xalas qıldı degen məzmun diqqətinadı boludu.
1: Əmdə de yıqtınla, bugünkü kanun sizgə həmrah proqramımızdan təpsili məzmullurdu bolsun. Kanun xəbərləri.
2: Maarif ministerliği Bengontin'in Katarlıq 4 tarmaq yıqında birlikte Uttara başlangıç mekteplerinin asası mektep başkuruş şaraitiği koyulduğun töven çek talepini besip tarqıtıp, adetki uttara başlangıç mekteplerini ölçemleştiriş kuruluşunu umumizlik küçeytip, mağarıp okutuşu ihtiyacı ve okuguçlarının cismani, ruhi cahitin sağlam üsp yitilişine hakiki kapalatlı kıldı. Töven çek talepi de 2014 yılı Maarif Ministerliği Katarlıq tarmaqla birleşip besip tarqatkan Namrat rayonlardaki mecburiyet maarifi baskıçıdaki aciz mekteplerinin asasi mektep başkuru şaraitini umumizlik yakşılaştığın töven çek talepi asası da yenilip derisini östürüş elip verilip mektep binası kuruluşu, bihaterlik boyunca aldığını eliş kuruluşu, turmuş kattık detallarını sepleş, okutuş, Əsləhə cabdukları, okutuşu işçi xizmətçilərini səpləşdiyin ibarət 5 cəhətdə yeni 20 türlük tövən çək təlifi iniq otturğu qoyuldu. Bu, bütün məmləkətdiki adetki otura başlanğış məktəblərinin məktəb başquru şəraiti da cəzmən yetişki tegişlik tövən çək ölçümü.
1: Tövən çək təlifi də diqqət, Qatlıq detal ölçümünü səpləşge mərkəzləşdirilib qalmay, 5 tərbiyəni tən tutuş yönelişi teximi gəvdiləndirilib, pesqiqi sağlamlıqı, güzəllik tərbiyəsi, tən tərbiyə qatarlıq cəhətlərdiki oqtuş əsləhələrini səpləş və oqtuqçıla kapalıdı təlibi noxtılı qalda yanımı küçəytildi. Məsələn, məktəblərinin tən tərbiyə pəaliyyəti meydani və əsləhə üskünlərini səpləş, icarqı iliş, ariyyət ilişini öz işçiqə alıdı. Arqılıq, tən tərbiyə dəris saati və yenik atletika həm top türüdəki pəaliyyətlərini qanat yaydırış təlibini futbol, basketbol, voleybol, tiktak topdın az digəndə bir xılını qandırış. Məktəb oxuqçılığa pesqiki cəhətdən yetəkçilik qılış, öyü təsis qılış. Hər bir məktəbkə az digəndə məxsus, qoşumca vəzibidiki pesqiki sağlamlıqı tərbiyəsi oxuqçısıdan birini səpləş tələb qılındı.
2: Maarif ministerliğinin alaqıdır məsuli mundaq bildirdi. Keyinki qədəmlə hər qaysi cayla ölçəmgi seriştürüb, kəm tüklüklərini toluqlab, məcburiyyət maarifinin əla süpətlik, tənpun buluş və adətki toluq otdura məktəblərinin köpxıl xaslıqı iqi tərəqqatını alğı sılcıtışını tezlətib, maarif adıllıqını yanımı ilgiri sürüb, maarif küşlük dövləti kuruluşu üçün puxtı asas serişi girək.
1: Müzik Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi. Yaqında Bortla Moğol Avtonom Oblasti 2026-cı illik qanunçılıq arqılıq xalq üçün əməli iş qılıb beriş tür tizimlikini elan qılıb, diqqətni xalq turmuşini kapalatlandırış, məmuri işlam mülazimiti, ticaret sodu muhiti, qanun yürgüzüş boyunca xalqa qolaylıq yaratışdan ibarət tör çoğun sahəgi mərkəzləşdirib, qanunçılıq arqılıq xalqı nəp yetküzdüğən 10 türlük noxtılıq tədbirini yolqa qoyub, amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, ғəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərgi dair məsillərini həl qılıb, qalıplarını illətidğən qanunçılıq mülazimiti arqılıq hər millət amının bəxtlik turmuşunu qoqdadi. Tizimlikdə məvqə amının kündülük işləb çıxırış turmuşdiki köp ehtiyacıqı qoyulub, qanunçılıq arqılıq xalqa qolaylıq yaratış birikmə müşti etilib, xalq turmuşi hüquq mənbətini kapalatlandırış tosqi hər tərəfləmə müstəkkəmləndi.
2: Bortla Oblasti şəhər bazarlarını sıxlıq bilən təminləşdən baş quruş məxsus çarısını çıxırıb, sıxlıq bilən təminləş mülazimətini qeyliblaşdırıb, macralarını həl qılış yollarını ravallaşdırıb, amının qışdı sınışı qeyin buluş məsələsini həqiqi həl qıldı. Nopus tüzümü ıslahatını sicil çonkurlaştırıp, şartsız nopuski iliş siyasetini əməliləşdirip, 10 türlük nopus kəs

0: Kespini torde becerip emelleştirip, köp türlük, köp becerilirgan nopus kespini ölke halkıp, rayon halkıp, ravan becerişini işe aşırıp, sallık malumatını köp katırtış, ammini az katırtışını hakiki işe aşırdı.
1: Şunun bilen bile Bortla Oblast'ı amvi kanun mulazımetini sicili alalaştırıp, kanun yardımı berişini təşürüp təsdiqlaş tertibini adilaştırıp, alaydı kişiler topuğa yeşil yol içip, mulazımet punkt noktalarından kent mahallelergeçe yetküzüp, yaşanqalları, acizlar, bimarlar, meyipler, hərbilikten çekingeller qatarlıq kişiler topuğa işik aldıgıcı bir mulazımet kıldı. Hükümet kuvaqlıqı haqqını kemeytip, keçirim kılıp, çoğun yaşlıq, yaşanqallar, tüven kırımlık kişiler topi, erbiler, erbiler aile təvəlleri ve adalet yolu da pidakarlıq görsətgən xadımlağa nəbiyyət güzdi. Yeməklik doğru bexətərliki tüven çekini qatlıq saxlap, yeməklik doğrini yıllıq aralab təkşürüşünün mıxtarlaşdırış görsət küçünü aydınlaşdırıb, noxtalıq rayollardaki bexətərlik yöşürün xalpini umumizlik rədgi turğuzub təkşürdi. Bunundan başqa, işqi orunlaşmağallar jorularının tuğut davalınış xıracatın açıq qılış nisbitini özdürüş, tuğut qoşumcu pulunu tarqıtışını əlalaşdırış, balıbeqiş yardan pulunu əməl iləşdürüş qatarlıq tədbirlər arqılıq ayıllarının tuğuş, beqiş tənlərxi həqiqi tövəllətildi.
0: Ticaret, soda muhitini əlalaşdırış cəhətdə, Bortla Oblast'ı rəqəmləşkən nazarət qılış başquruş islahatını çoğunqurlaşdırıb, savma qılıb, karxallağı kiriş mülazimət əndiyisini umumlaşdırıb, qanun icrasını təkşürüş supusunu biriktirib, köp tərəflik təkrar təkşürüşünü tosub, karxallağı çetildiğən qanun icra qılış hərəkətini xeyliplaşdırdı. Puxravi karxanına yakki soru sınavçiləgi bulğan, qanunçılıq cəhətin salamətlik təkşürüşünü daimlaşdırıb qanat yaydırıb, ticarətinin qanun xəv xətirini dəl cayda rədki turğuzub təkşürüb, ticarət asasi gəvrisinin qiyinçiliklərini həl qilişiqa, sağlam tərəqi qilişqi küç qoşdi.
1: Qanun yürgüzüş boyunca xalqa qolaylıq yaratış mülazimətinin süpti sicil özdürülüb, önümü aşırılıb, qanun yürgüzüş mülazimətidiki ən axırqı 1 kilometr bütün küş bilən ravallaşdırıldı. Ərznamə, cavabnamə ülgü nusqısı bilən təminləş, toldırışqı yetəkçilik qıladığan məxsus adam səpləş arqılıq, amının dava yükü ünümlük yeniklətildi. Diqqət, xalq durmuşuqı köngül bölüşkü mərkəzləşdirilib, işçidigən su bexətərliki amıvi mənbət davası arqılıq, məxsus nazarət qılış qanat yaydırılıb, su mənbəsini qoğdaş, su süptini közdüb ölçəş, su bilən təminləşini başquruş qatarlıq aşqışlıq halqılar çın közlənib, amının işçidigən su bexətərliki bütün küş bilən qoğdaldı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib alaylik.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamoq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamoq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qildingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq. sağlam ozuqlu

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı, Tianshan rəstisi xalqara çoğun

0: Ustozi, kutinish mutaxassislari navbat bilan chiqib, har kuni har xil kutinish bilimlarini e'lon qilib, uning ideyasini o'zgartgan.
1: Topdiki, atalmish mutaxassislar Vey apandiga bir turlik qon almashtirish orqali davolash usulini tavsiya qilib, faqat bir oz pul xajlasa yurak, miya qon tumor kasalliklarini yiltizdan saqayt qilib bo'ladiganligini aytgan. Shuning bilan birga topda yana bir sog'lomlik bo'yicha kutinishga mablag' selish turi qizg'in tavsiya qilinib, muqim foyda olg'ili bo'ladi, ziyon tortmaydi. Yuqori summalik foyda taqsimlanadi deb yashanganlarni pul chiqarib pay qo'shishga yetaklangan.
0: Kesilini davolashga jiddiy ehtiyojlik ham yashanganda yo'lanchiga bo'lishni orzu qiladigan Vey apandi mutaxassis va topki qizg'in do'stlarining ko'ngil bo'lishini rost deb tushunib qolgan. U 60 ming yenning bir qismini qon almashtirish operatsiyasi qilishga ishiltib, ya'ni bir qismini sog'lomlik bo'yicha kutinish turiga mablag' solsam, ham kesilimni davolay olaman, ham pul topa olaman deb ko'nglida cho'chqan.
1: Boyning bayonini olgandan keyin xalq saqchilari darhol buning yolg'iz turadigan yashanganlarga qaratilgan telegraf to'ri aldamchilik delosi ishkanligiga hukm qildi. Aldamchilar yolg'iz turadigan yashanganlarning uchuri ravon bo'lmaslik Aldını eliş ingi aciz buluş, salametlikidin təşvişliniş, mutaxassislarga asallı işinib getiştək pesqiklik alahidlikidin dəl cayda paydalınıb, kütünüş topi saxtı körünüşni yasaş arqılıq, yaşangan kişini pul çıqırışqa qadam mı qadam qızıq durgan. Xalıq saxçıları addi təlim tərbiyə qılmasdın, bəlki Banka xizmetçiler bilen birlikte yakında Tavalik rayonunda yüz bergen oxşaştırdıkı aldamçılık delolarını oturğa koyup, aldamçılarının tozuqını bir-birlap içbədi.
0: Vey əpendi dəstəbki qarşılıqtın tədirici çoğunqır oyğu patdi. Ən axırda bir dilla esini tapqan dək boldi. Bu vay nəx meydanda nəx pul eliş neytidin vazgeçib təşəbbüskarlıq bilen kütünüş boyca pikir almaşdırış topudun çekinib çıxdi. Həm də xalq saxçıları və banki xizmətçilərgə yenişləb rəhmət etdi. Meyniş aldı da xalq saxçıları Vey əpendigə qayt-qaytı tapalab, bunun inkin başqla sizdin pul çıxırışını tələb qılsa meyli qandaq səbəb olsun, çoxum aval saxçılığı telefon qılın, dedi. Vey əpendi küçəb beşini lınıştıb, esimdə tutub aldım, bunun inkin çoxum uşarlıqımını östürüb, bundaq aldamçılarının gepigə hərqiz işənməymən, dedi.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni qiz yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq stili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi.

Yakında Şincan'ın əla sübətlik yezigilik məhsulatları şəxsi sahəsindəki aldın qatarı turduğan çoğun supu arqılıq deyikalardan mənbə sürüştürüşüge yardım bir iş səpir paliyeti ürümçüdə rəsmi başlandı. Bu qıtımqı paliyet mənbənin sürüştürüş deyikalarına yardım bir iş, danlıq marka amuvi mənbət yuğurluşunu başlayımı qılgan bulup, elektronluq sodi yolu və şəxsi sahə ekim miqtarı əbzəlliki gitayınıb, Şincan'ın əla sübətlik yezigilik məhsulatlarının setliş yollarını kenaytıb, işləb çıxırılgan cayını bazarqı bivası tutaşdırılgan yuqur ünümlü kövrük selib, deyikan ailərinin kırımını karxalarının ünümünü aşırışıqa küş qoşini məqsəd qılgan. Şu günü Lianbang ötünü Şövü İhtifak, Meşven Guru'yu Katarlıq Dövlət İçirik 10 netçi şəxsi sahədə aldın orunda turulgan çoğun supularının vəkilleri ürüm şəhərgi cəmb oldu. Yana Bintuan 12 kişi Miyiblər Birleşmisi'gə qımeti 2 milyon 200 min yuallik maddi əşyayı yanı qıldı. Həm Şincan İçiriki köplügən təminləş zəncir qarxanısı. İşləb çıxırış qarxansı bilən yollarını udullaşdırış əmkarlıq kenişini qanat yaydırıb, Şincanın yaxşı məsulatlarının sırqı çıxırılışıqa küş qoşuda vədiləşdi. Beijing Meishuan Guruhi Çəkşirkinin baş müdiri Batır Mundaq bildirdi. Biz Cənubi Şimali Şincandaki işləb çıxırışının prinsipigə etiz başlığı verib mənbəni sürüşdürüş buyicə bivasit körsütüb, Şincanın yezigilik məsulatlarını teriş, pişiqlaşdın tart məsulat çıxırışı bolğan bütün cəriyanın həqiqi namayan qılıb, dövlət içindeki istimalçılar və supu məstanlarını xatırcam setviliş, xatırcam istimal qılış imkaniyyeti iyi qılımız. Bu qıtım supu yana Bintvən 12-ci şi soğudu idarisi bilən Əmkarlıqını başlayıp, Şincanın yezigilik məhsulatları bilen təminləş bu içe uzak modetlik ünümlük olunuş orantıdır. Şincan əla süpətlik yezigilik məhsulatları məhsulat tallaş mərkizinin məhsulü Çin Meylin Mundaq dedi. Biz işləb çıxırılgan cay mənbəsini sürüşdürüş, məhsulat süpəti ötkülünün yaxşı iqiləş çıxın turumuz. Paliyyat dövlət işçilik 20'dan artıq şəxsi sahədə aldın qorunu turduğun supu bilən birliş bərkətlənib, bivas körüstüb mal setiş, cəmiyyət topini kenaytış qatarlıq əndizlər arqlıq, Şincan yaxış məsulatlarının bütün məmlikətki yüzlünüşü küçük qoşudu. Paliyyat 9-cu ayıcı davamlışıdı. Setliş somusunun 500 milyon yöndən iş mülçərləndi. Növete Bağraş Göldeki 80 netçi mumu yerdeki tutaş ketken rengaran yava yatmi niloperi kök asman zumrettek su kumlu kumuşluk bilen girelişip hayati küşküt olgan güzel yaz menzirsin ama yankılıp nurgun sayıatçını bu yerge dankını anlap gelip daki akkılış tamaşa kılışkı celip kıldı. Bağraş nahiyesindeki Bağraş Gölü niloper dünyası menzirayının köl yüzde tutaş ketken yatmi niloper Canlıq su üstü gülzarlıq hasılıq qılıb, qızıl, ak, seriq, al rəng, yatmi niloperlər, yap yeşil yupurmaqlar arasının süpsüzük kök, asman, ak bulutlar həm də tutaş ketkən qomuşluq, uçub yürgən su quşları bilən bir-birini cülalandırıb, sürətdək güzəl tüs kikirib, yaz küllərdəki hayati küşküt olğan ekologiyilik güzəl mənzir şəkilləndirdi. Sayacılar bezelgen seyli kemisi ya ki su üstü supusu da yavu yatmi niloperlerinin yakın ağırlıktığını tamaşa kıldı. Yakın kıyılardan uyan Bağraş nahiyesi soluk yerini koğdaş ve estigi keltürüş kuruluşun yolu koyup, suni usulduk komuş yetiştürüş ve tehirilgudun ormanga otlak kaytürüş katarlık bir katar koğdaş tedbirlerini kullanıp, Bağraş gölünün ekologiya muhitinin sicil yakşılap yavu yatmi niloperinin üst işini yılmi yıl yakşiledi. Olcun ayısının 3-17'si 6 öy kentteki caylaşkan Şincan, Çuancın, Huangun, Yezi, İgilik məsulatları soğudu bazırı, Huangun bazırı ul əsrlərinin dərisini öztürüş, özgərtiş qoruluşunu muvaffaqiyyətlik tamamlap, yakında qayt ticaret başlap, Şimali Şincan'daki ən çoğun trik çarbı soğudu bazırının ayatı küçünü, umum yüzlü

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan radio televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

Xizmetçiler biyologiyelik aldınlaş tizginleş texniki qaydisi qattıq əməl qılıb, toxularını rayonğa topqa ayırıb tərtiblik yayılıdıb. Köşmü toxu katiki, işçidigan su kapalıdı və küşənistin saqlaş tədbirlərini yürüşləşdirib, toxu topunun bir xətərlikigə, çəkətkə apıtının aldınlaş tizginləşinin önüm hasıl qilishiga əqiqi kapalıdı qıldı. Dörbülcün nakesi Oş Qarasu Bazarlıq Partiya Komitetinin şujesi Wang Yonglei mındaq dedi. Ekologilik baxmıcılıq ölçümünü sicil qeyliplaşdırıb, Emil Toxosi nəslini saplaşdırış, əsli kəltürş xizmetini yaxşı işləb, Emil Toxosi rayon xas markısını bütün küçümüz bilən qoğdayımız, cülalandırımız, küçəytimiz. Ekologiyini tüzəş bilən kəsibini tərəqi qıldırışdan ibarət, qoş yönlüşlük küçəşdə çıntırıb, toxu arqılıq otlaqını qoğdaş, otlaq arqılıq çarubu beqiş, işləb çıxırış arqılıq xalqını beytişinin aylanma önümünü sıcıl soraydıb, otlaq ekologiya əvzəlikini imkaniyyətlik sıcıl bolğan, kırımlı aşırıqlı boludğan kəsib əvzəlikigə sıcıl aylandırımız. Əmdi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin habaraydan məlumat verimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 16-27 Celsius gradus kıca. Altayda hava bulutlu keyin içilidu, temperatura 12-26 Celsius gradus kıca. Çöçekte hava uçuk, temperatura 10-30 Celsius gradus kıca. Gülcide hava uçuk, temperatura 16-32 Celsius gradus kıca. Bortlada hava uçuk, temperatura 14-30 Celsius gradus kıca. Qarmayda hava bulutlanıp keyin ichiladi, temperatura 17-31 Celsius gradusgacha. Kuytinda hava uchuq, temperatura 16-32 Celsius gradusgacha. Shexanzda hava uchuq, temperatura 17-32 Celsius gradusgacha. Sanjida hava bulutlanıp keyin ichiladi, temperatura 16-30 Celsius gradusgacha. Qumulda hava uchuq, temperatura 18-32 Celsius gradusgacha. Turpanda hava bulutluq, temperatura 24-39 Celsius gradusgacha. Korluda hava bulutlanıp keyin ichiladi, temperatura 24-32 Celsius gradusgacha. Aqsuda hava uchuq, temperatura 17-31 Celsius gradusgacha. Otishda hava uchuq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 16-29 Celsius gradusgacha. Qashqarda ozroq yomg'ir yog'di, temperatura 15-29 Celsius gradusgacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 21-29 Celsius gradusgacha. Ürümçide hava uçuq, temperatura 16-27 Celsius gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anlıqucular, Şinjang radio televiziya stansiyasining Şinjang xabarlari programmasi bo'yicha anlatış berdik. Bu qidimqi programımızning tarjimonlari Amina Nurahmat, Van Suji, Muarir Muhammad Davil, Masul Muarir Sulxumar Qurban, diktorlari Hasanjan Savud bilan Zulfiya Mahmud. Şinjang radio televiziya stansiyasining Şinjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushating abonchilar terminalini tushirsangiz, texmo ko'p sarqil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq proqramını anlaşılanı qarşı alırıq. Mən Nariya Sətçi Həmidə qeyyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slushing abunəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlığılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq bilimlerini həmmi ailəki yetküzəyli sahibimizdə nem üçün? Üçəy yolu bir yaş qeyirsa, bədən 10 yaş qeyriydi o dəyimiz, deyə məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə qandaqlıqanda dəm iliş küllərədə öydən sağlam yatqılı boludu, deyə məzmun deyqıdınladı boludu. Hoş, hörmətli radio dinləyicilər, əmdə də qıtınla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo yanlıqıcılar, bugünkü davalış kəsbəgi münasibətli kino, televiziya, filmləri təvsiyəsi də siləgə, Operasiyanın 200 yıllıq tarixi namlıq filmini təvsiyə qılımız. Operasiyanın 200 yıllıq tarixi filmi Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansisi işləgən 8 qısımlıq ilmi hüccətlik film bulub, 3 yıl vaxt sərib qılıb işləngən. 12 dövlətdən halqıqan. Cüngonun 2 Akademiyasının 15 akademiki və xalqaradigi 50 nəcə yuqri dərəcilik tibbi mütəxəssis ziyarət qılınqan. MEO şifaxanısı John Hopkins doktorxanısını öz içigə alqan dünyaqı danlıq 70 nəcə davalış aparati sürətki ilinqan. Bu hüccətlik filmdə vaqıt yipuçi qılınıb, hazırqı zaman taşqi kesəlikləri operasiyasının yoxluqdın barlıq kəlgərləginin 200 yıllıq tərəqiyyat tarixi sistemilik rətləb çıxılgan. Operasiyanın 200 yıllıq tarixi namlıq filmnin dobəndiki baha numri 9.10-4 bolub, sansızlıqan tibbi kəsiblən şuğullan qocalar tərbidin tibbi ilimdiki oyğıdış xarakterlik əsər dəb atalgan. Adatki okurmalarga nisbatan etkanda, bu hüccetlik filmnin en çoğun kımmeti, hazırkı zaman tibbi ilim tepekkürünü turguzuşka yardan beriş. Biz adatna kesel körsetkende narkoz okoli ursa ağırmaydı. Operasiyada yukumlanmaydı. Rentigenge silip kesel körüştün ibaret bundak işlerga adatlanıp kaldık. Bundak kılışni naiti orulluğuk dep karayımız. Lekin, Operasiyanın 200 yıllık tarihi namlıq film bizge şunu uxturdu ki, bu yolluq işlanın həmmisi sansızlıqan tibbi peşqadamlarının gayet zoru əxlaq besimi hətta hayatıga xəyip yetiş bədiligə qolgı keldirilgən. Məsələn, dəsləbki məzgildiki doktorla qol yuyuş, dezinfeksiyaləş qarışını oturgu qoyganda, pütkül tibbi ilim sahəsidikilər tərbidin məsxir qılınğan. Tunji yürek operasiyası kılgan doktorni sarağın deyişken. Aza köçürüş dəsləbki mezgilde köp qitim məğlub bolgan. Nece avlat kişilə yaşlıq baharını sarıp kılgan. Bulani xatirləş kutrat qoluq kılış üçün əməz. Bəlki kişilərge hazırkı zaman tibabidinin möcizi bolmasdın, bəlki tədrici toplanıp dəlillengen pən işkərligini bildiriş üçündür. Bu hüccetlik filmini körgən okurmalla hazırkı zaman davalaş sistemisi gə teximi asan işin odu. Şunaqla doktorman davalaş layihəsigi maslı işini teximi çüşün odu. Bu məzmulla okurmallani aqlana sağlam bolğan hayatlıq etiki qarışını şəkilləndirüşgə yetekləydi. Bu dəm iliş məzgilidə aili sidiklərgə həmrah bolub bu hüccetlik filmini körgən ki yetməydi. Bundaq bolğanda, həm sistemilik, sağlamlıq bilimleri tarixini ögəngili, həm iştiyaq bilən müzakir qılğılı boludu. Bu, xeyli muvafıq bolğan, dəm iliş məzgilidiki kino körüşkə məbləq seliş hesablanıdı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tansaklıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqının lağ rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting aboneciler terminalını çürüp anlısanla boludu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب هارمایدی.
0: امدی آنلایدیغینلا سنت صحنسی پروگراممیسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı müzikilleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasıgı başlap barğıcın, sənət səhnəsi programımız yana siz üçün xizmətli boludu. Mən Nariyasetçi Hamida qiyum. Qadirlik dostlar, alı bilen köngül aramınlağı sunadığınımız Aygül namlıq naqşa, qini bəhər alğaysılar.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Kesellik türü, pesil karakterlik tarqılışcan kesellik qatarlıqlarga asasen xaslaştırıp yollunudu.
1: Netice ünimli bahalaş çoğunqurlaştırıldı. Razı bolgan bahalaş dəl caydı mulazimet yetersizlikini tepip çıxıdı. Netice ünimli bahalaşta türlük mulazimet sallıq məlumatları zıdın toplanıp, erişken numar miktarlaştırılıp, hesaplanıp. Neticisi xıracat təksimləş, ilgarlanı bahalaş, unvanı östürüş bilen bir vasıta bağlanıdı. Uxturuşta mununla təkidlendi. Barlıq tədbirli amının his kılıç dərisini östürüşünü yadro kılıp, asasi katlamının əməliyetini çıxış kılıp, əqli ixtidarlıq diagnoz koyuş davalaş yardımını, aile doktorlarının kelişim imzalab, mulazimet kılışığı çoğunqır sındırıp, asasi katlamının davalaş saklaş ixtidarını umumizlik östürüş gerek.
2: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: qilishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaq. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
0: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansının Vətən Menin Ailem programımız bu canını çişbədik. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılış hıtın abonucular terminalını çürsənlə, teximi köp məzmulladın xəbərdar bolalı isilə.

Rong mondaq dedi. Biz kala qoy güş əvətib, turmuş buyumlarını tapçır velişdə pəqət su direktorunalı etirap qılımız. O əmliyyətçil, işbicirişdə işənçilik, avaray qançilik naçar buluşuna qəti nəzər posulkinin tinç muqumiyyət küzü peyirdu. Onu izdəb posulk əvətsəm, bəlkə xatırcam bulumən. Birinci səbtiki tez yolanmi yət küzü gücədinin tor noxusundan ticaret məsulu bulub, üsb İtilişkicə, sul imi baştın ahir, öz ülgü bulub, kollektivnin yaxşı tayyancısı bu oldu. Bunkitki 3 xizmətçi künüqü otiri hesablan 400 parçanın artıq kəsb miqdarını üstü alğaçqa, o qiyinçliqa qarşı ilgirləb, Nahiyyə rayonunun tez yollanma baş quruş solu üstədə qeytir qanıb izdəndi. Hər günü səhərdə qısqı yığın eçib, xizmətlərini orlaşdırma qılsa, keşqurun iştin çüştün burun məsələlərini qula silədi. Peş qədəmlər yığınlarını yedəkləş bu ki, yarılək buluş mexanizmini oruntub, xizmətdaşlar bilən kəsbi maharət və mülazimət təcrübəsini qaldırmay həm bəhirlədi. Öz cayının təqsimləb 73 liniyə alayiləki qibirləşdürüb, ayrış rayonuna əlalaşdırıb, toş küçünü hərəkət altıda tənşəb, bir qatar əlalaşdırış arqılıq, punkt noxtunun ayrış ünümünü 20% aşırıb, xiridarlarının ərz qılış nisbitini 60% tüvəllətdi. Punktiki xizmətdəşi Batman K. mundaq dedi. Sulimi əzəldən biz bilən billə baş çökür pişləydi. Qılçı alahidi bulu olmaydı. Biz qiyincilikli yoluqqanda o həmişə birinci vaqtı yardımlaşıb əlqli piyordu. Sulimi xizmət davamında mürünü mürgü tirəb, casarət bilən kürəş qılsa, xizmət sırtıdımı xizmətdaşlarqı illiqliq yetküzüb qəmxorluq qıldı. Batman K. ailəsinin qiyincilik bilgəndiyin ki, o təşəbbüskarlıq bilən şirkətkə iltimas qılıb, ayalının işqi orlış məsələsini həl qılışıqı yardan verib, yaxşı könlü bilən kollektivnin mərkəzgi intiliş küçünü mücəssəmlədi. Məvqəni iş ornuğu qoyuş bilən bilə, Sulimi yenə təşəbbüskarlıq bilən kəsb içib, Arşan ayısının kala qoy güyüşü xas kəsb əvzəliklərin çıxın gözləb, yollanma əvətiş pürsüzünü paylanıb, şu cəydəki soğudgərlərini ziyarət qılıb, səmimi mülazimətəgə tayinib, xam, yeni məsulatlarını yetkücüs zəqazlarının xolqı kəltürülüşünü ilgir sürdü. 2024-cü ili kala qoy göçünü yetküzüş, yəki tür kəsb edildi punkt noxusundan ticarət kirmi 300 min yuandan aşırılıb, şu cayının yezi iqlik xas məsulatlarının çıqra rayonundan çıxışıdır ki, əşya obruti yolu eçildi. Xizmətkə bütün vücudu bilən özünü biğişləb, İdiyə Cəddin partiya təşkilatıqa pahalı yıqılaşdı. 2025-ci ili Sulimi özü turuşluq ordunun partiya təşkilatıqa təntənlik halda partiyaya kiriş İltimas sunub, partiya əzası ölçüm bilən özüge qatlıq tələb qoydu. Elektronluq soğuda arqılıq əşya obrotinin kən küləmdə ilgiri sürüşünün yoxur pəlli məzgildə o, həmişə təşəbbüskarlıq bilən ismini qoşub işləb, ata kida aldığı ödüb, kollektivini yitəkləb təvəlikiriki tez yollanma əşya obrotinin təkşi, muqim, ravan, yürüşüki bütün küçü bilən kapalətlik qılıb, əmili hərkətə arqılıq əsli məqsəd buruşunu əmiliyyət görsətdi. Sulimi mundaq dedi. Bu xizmətini talğan işkəndən məsuliyyətini zimmimgi ilişim kərək. Yurttaşlarqa yaxşı mülazimət qılıb yurtumdan tərəqiyyat üçün bir kişilik küç qoşa alısamla bu çıng turuşunun naidi əhmiyyəti buludur.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəp, eşib qalğan bolsa, elə